0: შენი ჩემი გულის სუნთქვა გაგიგო.
1: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

0: დღეს ბიჭო.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიზება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
8: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაწული გოჩი წემლი.
12: ჩიმენ ბესენ და რობოშესში.
13: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო?
15: ფული რომ ხომდეს ამ ნერში და გამარჯვებს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ ვშერმერე.
1: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
18: აგეც აქ ბოშორდი. დაიშენეს
1: აქ. კინომანი ჩვენებურზე.
19: ამინდო და წვენებში.
20: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

მუსიკა რომელიც გულს ესმის რადიო ჩვენებური ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი

ჩემი თბილისი იქნარი ხალა აქეთ ისანი ნუ თუ ესახა

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებურ.

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

0: რადიო ჩვენებური.
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
1: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ თემები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეჰე, დღეს თარგოიები ჩვენ.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
8: ა, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაწული გოჩი წემლი.
12: ჩემან ბესენ და რა ბესესში.
13: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო? ფული რომ ხომდეს, ამ ნერში რა გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
15: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას როგორ შემიარე?
2: საღამოს 6-ზე.
16: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
17: აგებს აქ ბოშორდი. დაიშენე საქ.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
18: ამინდა და წვენებში.

0: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიტი ჩვენებურზე.

უსაშველოა წუხილი ჩემი შენი თვალები სხვაში ჩავძირე

სამჯერ 3 არის 9 და სვანაზავს სხვა ფერი ხმა იქნება. დასამალი ახლა კი

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

ხმეთაშიგან სიუხვე ვით ედემს ალვარ გულია რასაც გასცემ შენია რაც არა დაგარკულია.

0: რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

0: რადღია დღეს ბიჭო?
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე, ეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პარტიარტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჭი წემლი.
13: ჩემენ ჩემენ ბესენ და რა ბესესში.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამოიმარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამაჩერებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევერე.
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: სააგეთ საქ. ბოშორდი, დაიშენე საქ.
2: კინომანი, ჩვენებურზე.
20: ამინდა და ჩვენებში.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკი ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 littletrees.gr.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 8 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიე წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ის რაც ჩვენია.

0: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიტი ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ციცქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლი 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 30 70 70.
3: მოგენატრა ქართული ჩარტე ჩვენებური.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: რა დღეა დღეს ბიჭო?
1: ორშაბათი.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვობიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეფე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არჩიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჩი წემლი.
13: ჩიმენ ბესენ დერო ბესესში.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხომდეს, ამ ნერში რა გამარჯვება.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევერე.
2: საღამო 6-ზე.
18: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
19: აი, ეს საქ, ბოშორი, დაიშენე საქ.
2: კინომანი, ჩვენებურზე.
20: ამინდა და ჩვენებში.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 9 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

ვარაკთხოვო უგვერ გვინო დედოფას მე ხომ შემიძლია.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გვთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ის არომატებია?
3: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
2: Агрофарма თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: მხოლოდ ქართული, მხოლოდ ჩვენებური.
1: თვითონ მოხვედი ჩემამდე გახსოვს, ამიტომ ფიქრობ რომ ეს ბედია. მე არ მიყვარხ, რადგან რასაც ვგრძნობ, ეს სიყვარულზე ბევრად მეტია.

0: რადიო ჩვენებური.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 4482. ვებგვერდი ecovud.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიური სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 30 70 70.
3: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
0: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
1: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Tree's автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212-1207. Little Tree's Certilige.
2: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 10 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: Little Tree. იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.
1: ის რაც ჩვენია. ოხო.

სადაც არ უნდა იყო, ჩართე ჩვენებური. ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

0: ადრია დღეს ბიჭო.
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჭი წემლი.
13: ჩიმენ ჩიმენ ბესენ და რა ბესესში.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოხროს არაია საგიშენებ. ჩემს საკუთას რომ ვშერმერე.
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
19: სააგეთ სა ბოშორდი. დაიშენე სა.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
20: ამინდა და წვენებში.
21: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 4482. ვებგვერდი ecowood.gr.

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური. შენ ჩემთვის სამყარო.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა რომაც თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია Chipi. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი Chipi გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 70.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
2: Tree. იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2574482. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: რადიო ჩვენებური.
2: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07 Little Tree-ის წერტილი.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 11 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეც და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecoud.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 60.

0: ჩარტე ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიტი ჩვენებურზე.

0: რადიო ჩვენებური.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 44 22, ვებგვერდი ecovud.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-70-000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თაკო, უცებ მითხარი. იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა. ეს Little Tree-ს არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 577-1-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: ჩვენებური მუსიკა, ჩვენებური რადიო.
5: ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

მოგენატრა ქართული. ჩართე ჩვენებური.

0: ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით 2-60-000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-60-000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-60-000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecowood.gr.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ორშაბათს,
0: ოთხშაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვობიდან ახალზივა.
5: ფურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
0: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეჰე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
0: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
0: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჩი წემლი.
14: ჩემან ბესენ და რა ბესესში.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო? ფული რომ ხომდეს, ამ ნერში რა გამაჩერებს?
0: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას რომ შემიარე.
0: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
19: აგეც აქ ბოშორი. დაიშენ
0: კინომანი ჩვენებურზე.
10: ამინდა და წვენებში.
8: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07 littletrees.gr.
0: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: ჰარარე.
1: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
2: თბილისის დროით 12 საათია.
1: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკი ის გამართული მუშაობისთვის.
3: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
4: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. რადიო ჩვენებური
5: აბადელი დელა, აბადელი დელა, ვარე ორა
1: ის რაც ჩვენია. რაც გვიამაყობა. ის რაც უძლებს დროს.

0: უსმინე ხალხურს. ჩვენი ბურზე.
1: ათანა მურეძი,
2: დოგური დასე, დოგური ვავა, ჩქიმ თებო.

0: გაუზიარე მეგობრებს.
1: რადიო ჩვენებური წერტილი ჯი.
2: ქალაქური ჰიდი. ჩვენებურზე.

0: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474-4422. ვებგვერდი ecovud.gr.
1: მოგენატრა ქართული.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ

0: ორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-1733-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1733-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 70.

0: დღის ეთერის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
1: რადიო ჩვენებური წერტილი ჯიმი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკი ის გამართული მუშაობისთვის.
3: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
3: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
5: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლი 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
6: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
7: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07 Little Trees.gr.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 13 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
2: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-39. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-39. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.

0: სადაც არ უნდა იყო. უსმინე ჩვენებურს.
1: ადრია დღეს ბიჭო,
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეჰე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჭი წემლი.
13: ჩემან ბესენ დერობოშეს.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხომდეს, ამ ნერვში რა გამაჩერებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს, არაია საგიშენებს. ჩემს საკუთარს

0: შემერე.
1: საღამოს 6-ზე.
2: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? შენ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
3: აა, ეცალ, ბოშორდი, დაიშენე
1: საჩ. კინომანი, ჩვენებურზე.
4: ამინდა დაწვენებში.
1: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური. სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.

0: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: რეკლამა ჩვენებურზე.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: Little Tree. იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1399-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1399-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: დღის ეთერის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

შენი სიტყვები დამღება მე შორს ახალში შორს ახალში შენს ფიქრები არ მასვენ

როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად შერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: იცოდით, რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტო არომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია,

0: კოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: Агрофарма თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას Агрофармასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
0: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Tree-ის წერტილი G.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: როცა ფიქრობ. როცა გენატრება. როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 14 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი თული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
2: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა? ან კორპუსია გატეხილი? არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: რადიო ჩვენებური.
2: ის რაც ჩვენია.

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecovud.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: Little Tree. იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1399-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1399-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: დღის ეთერის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
1: შენ გაიზღამე მახსოვ ხართ მხოლოდ ცივი და საბნად მოგხვიე ხელი. ვიცდი და მინდა სიცოცხლის ბოლოს სუნთქვა დავიწყო ხელახლა შენით.

0: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.
1: ადრიად გეს ვიდეო.
2: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიზება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჩი წემლი.
13: ჩემან ბესენდა რა ბოშესაში.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხომ არ ნებში რა გამაჩერებს.
2: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებს. ჩემს საკუთას რომ შემიარე.
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
19: აგეთ საქ ბოშორდი. დაიშენეს
2: საქ. კინომანი. ჩვენებურზე.
20: ამინდა და წვენებში.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჩვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას,

0: პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2574482. ვებგვერდი ecoout.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
2: რადიო ჩვენებური წერტილი G.
3: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Trees.gr.
4: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 15 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: მხოლოდ ქართული, მხოლოდ ჩვენებური.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 4482, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
3: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
3: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6.50 ლარად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკივი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extrajiz-ზე.
5: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა? ან კორპუსია გატეხილი? არ ინერვიულოთ? ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 574 17

0: 33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპიკ თავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-60-70.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებურ. ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: 88.1 რადიო ჩვენებური
1: დღის ეთერი სპონსორია SMG სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Tree-ის წერტილი G.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

მოგენატრა ქართული. ჩართე ჩვენებური.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 16 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-84-22. ვებგვერდი ecoout.gr. Little
4: Tree. იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ციცქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
2: რადიო ჩვენებური. ის რაც ჩვენია.

0: ადრიან დღეს ბიჭო
1: ორშაბათს 4 შაბათს და პარასხევს
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ
3: ბავშვებიდან ახალზივა
4: გურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი
7: მე ტანკისტი ვიყავი
8: ომამდე დღეს თარგოიები ჩვენები
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არ ჭიდება
10: შენს ნათესავებსაც დაურეგიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო
11: რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჩი წემლი.
13: ჩემან ბასა და რა ბასა საში.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო? ფული რომ ხანდეს, ამ ნერში რა გამარჯვებს.
1: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
16: ოქრო სარაია საგიშენებს. ჩემ საკუთას რომ შევერე.
1: საღამო 6-ზე.
17: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
18: აგეც აქ ბოშორი, დაიშენე საში.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
19: ამინდო და ძვენებში.
5: მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიტი. ჩვენებურზე.

0: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474-4022, ვებგვერდი ecovud.gr.
1: მოგენატრა ქართული. ჩარტე, ჩვენებური.
2: მე ყველაფერს ვიხსენებ საყვარელო. ზიან დღებს, ღამებს, შენთან ნათენებს. ვიხსენებ შენს ხმას, სუნთქვას, თვალებს, დაღლილს, ნაფერებს. ყველგან დაგეძებ, ყველგან გეძახი, ხმას ვერ გაგონებ, რა ვქნა არ ვიცი. როგორ მენატრები, როგორ მართლა.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოლოგ.

0: ჩვენს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩენას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

დღის ეთერის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

ისე გაქრება თითქოს ქარია, თითქოს ქარია. სადმე თუ გნახავ, ნუ გამექცევი, ვეღარ დაგიჭერ, ვერ დაგეწევი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად შერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
4: Агрофарма თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას Агрофармასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gg ან გუპოვეთ სოციალურ ქსელში.
5: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
4: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-39. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-39. აღმაშენებლი 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
6: მოგენატრა ქართული.

0: ჩარტე ჩვენებური. რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Trees წერტილი.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 17 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
2: მოგენატრა ქართული. ჩარტე, ჩვენებური.

0: FM 88.1 Radio ჩვენებური. პრემიერა ჩვენებურზე.
1: საღამო მშვიდობისა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, მოგესალმებით ყველას. 17 საათი შესრულდა დედაქალაქის დროით, ეთერს ბეგი უძღვება და შეგახსენებთ, რომ დაახლოებით 1 საათში დავიწყებთ გადაცემას, რომელიც ყველას ძალიან გიყვართ, თუმცა მანამდე მინდა შემოგთავაზოთ ძალიან საინტერესო ნამუშევარი. ნამუშევარი, რომელიც ალბათ ბევრ თქვენგანს მოეწონება, იმიტომ რომ თქვენი უსაყვარლესი ფილმების შესახებ არის ეს ნამუშევარი და ფილმების ირგვლივი ტრიალებს, მაგრამ სანამ სიმღერაზე ვისაუბრებდეთ, მე მინდა წარმოგიდგინოთ ადამიანი, რომელიც გახლავთ სამხატვრო ხელმძღვანელი ერთ საინტერესო კოლექტივისა. ამ კოლექტივს თქვენ კარგად იცნობთ, იმიტომ რომ ჩვენს ეთერში არაერთი მათი სიმღერა მოგისმენიათ, ანსამბლი ODA და მისი სამხატვრო ხელმძღვანელი დავით ჩაჩხიანი გვერდება სატელეფონო ჩართვით. მოგესალმებით დავით, თუ გესმით ჩემი ხმა?
2: მოგესალმებით ბეგი, მივესალმებით ძვირფას რადიო მსმენელს.
1: დიდი ხანია თქვენგან არაფერი გსმენია დავით და გვიხარია რომ სიახლეებით დაგვიბრუნდით. როგორ გიკითხოთ პირველ რიგში, როგორია განწყობა და როგორია შემართება ანსამბლ ODA-ში?
2: დიდი მადლობა ბეგი. განწყობა შემართება მაქსიმალურად მუშაობთ, შრომობთ, რომ გავახაროთ ჩვენი მსმენელი, რაც შეიძლება ჩვენს ნიხნით არ გამოჩენას, თქვენამდე ვერ მოვედით, ვერ მოახსენეთ მოუცდელობის გამო, თორე ბევრი დაგვიგროვდა სიმღერები და აუცილებლად უნდა გავახაროთ ჩვენი რადიო მსმენელები არა მხოლოდ იმ სიმღერით, რომელიც დღეს თქვენთან გაჟღერდება.
1: თუმცა ისეთი სასიამოვნო მოსასმენია, რომ დარწმუნებული ვარ, ძალიან გავახაროთ. მანამდე მინდა აი შეიძლება ბევრი ისეთი ადამიანი გვისმენს, ვისაც ჯერ არ ქონია შეხება თქვენ შემოქმედებასთან და მოდით ანსამბლ ODA-ზე მოუყვეთ რამდენიმე სიტყვით, როდის დაარსდა ანსამბლი, რამდენი წევრისგან შედგება და რა ჟანრში მუშაობთ თქვენი კოლექტივი.
2: დიახ, რა თქმა უნდა, ჩვენი ანსამბლი უკვე 5 წლის გახდა, ეგი წელს.
1: დიახ.
2: აპრილში. ასე რომ 5 წლის უკვე მუშაობის პერიოდი გამოდეთ ერთად ჩვენ ანსამბლის წევრებმა. ანსამბლი შედგება 7 წევრისგან.
1: დიახ.
2: და ჩვენ მუშაობთ, თავიდან დაიწყეთ ხალხური სიმღერებით, უკვე დავასრულეთ ხალხური სიმღერების ალბომი, არანჟირებები, არანჟირებული სიმღერები არის შესული ამ პირველ ხალხურ ალბომში და მუშაობთ უკვე რამოდენიმე სიმღერა დაგვიგროვდა ქალაქური ალბომის. ასევე ანსამბლი ასრულებს სხვადასხვა ნეაპოლიტანური ჟანრის საოპერო სიმღერებს.
1: ოჰო.
2: უბრალოდ ნეაპოლიტანურ სიმღერებს საოპერო ჟანრში. იქიდან გამომდინარე, რომ ყავს ანსამბლში მოქმედი ოპერის მომღერლები და გამომდინარე ჩვენ გვაქვს რეპერტუარში ასევე ამ ჟანრის სიმღერებიც.
1: მე მინდა ერთი რამ დავამატო, რომ დავითიც და მთელი ანსამბლი არის ისეთი კოლექტივი, რომელიც ორიენტირებულია ხარისხზე. ყველა ის სიმღერა, რაც ჩვენამდე მოვიდა ODA-სგან, ყოველთვის იყო სკრუპულოზურად ესე ხარისხიანად

0: სრული წესების დაცვით ჩაწერილი გულისხმობ როგორც არანჟირებას, ასევე ბალანს, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს რადიოსთვის და რა თქმა უნდა მუსიკოსებისთვის. თქვენ ახლა ახსენეთ რამდენიმე ოპერის მომღერალი, რომელიც თურმე ანსამბლს ეს ჩემთვის სიახლე იყო, რომელიც ოდაში მოღვაწეობს და თუ შეგვიძლია გამოვყოთ რაღაც მიმდინარეობა, რომელიც ყველაზე უკეთ გამოსდის ანსამბლის წევრებს, მაგალითად ხალხური ახსენეთ თქვენ ან ქალაქური მუსიკა, რომელი უფრო არის ოდას, ესე ვთქვათ, ოდასთვის ჩვეული ფორმატი?
1: ისიც რა, ჩვენ თითქმის ყველა აღვიზარდეთ ანსამბლებში და გვაქვს გამოცდილება აქიდან გამომდინარე ანსამბლებში ხალხური სიმღერის საფუძველი და ასევე ანსამბლში გვაქვს მომღერლები თითქმის ყველა, რომლებიც ვასრულებთ ქალაქურ სიმღერებს ამ ჟანრშიც, ესე ვთქვათ, ვერ ვიტყოდი რომ ნამდვილად უფრო მეტად, ალბათ 50-50. რაც შეეხება საოპერო ჟანრს, რა თქმა უნდა, ის ორი ადამიანი გამოკვეთილად, გიორგი ტოზულა და სვიათ ხუხუა, ჩვენი ანსამბლის სოლისტები, რომლებიც არიან ოპერის მომღერლები და ჩვენი ტენორი კიდევ გელა ბერაძე, რომელსაც ასევე აქვს გამოცდილება, ის არ არის ოპერის მომღერალი, მაგრამ მას აქვს უდიდესი რესურსი და აქვს ასევე გამოცდილება ამ ჟანრში.
0: გელას დიდი მოკითხვა ჩვენგან, დიდი პატივისცემა, დიდი ხანია წლებია ვიცნობ და დიდ პატივისცემ ის ვის ვოკალს პირველ რიგში, რა თქმა უნდა. დავით,
1: ასევე ბეგი შეიძლება სხვა ბიჭებსაც ვახსენებ, ახან ეს სამი ადამიანი ვახსენებ. ასევე დავით მეგრელიშვილი და ირაკლი ფერცულიანიც არიან ჩვენი ასამბლის წევრები და ეხლა მთელი შემართებით მუშაობდით სტუდიაში ერთობლივად და ახალი ამბები გვაქვს იმას დაკავშირებითაც ვისაუბრებთ ალბათ.
0: რა თქმა უნდა, მე ვიცი რომ თქვენ საკმაოდ დიდ წამოწყება შეეჭიდეთ და დიდ გამოწვევაც ერთგვარად რა თქმა უნდა გაახალისებ დასავლეთ საქართველოს, კონკრეტულად ფოთის ტერიტორიას და კონკრეტულად უფრო მალთაყვაზია საუბარი. ოდა ფესტი, ეს არის ფესტივალი, რომელიც დაიწყება 10 ივლისს. მოდი მოგვიყევით დავით ამ ფესტივალის შესახებ. საიდან გაჩნდა იდეა ანსამბლს და ანსამბლის წევრი არის ერთ-ერთი ორგანიზატორი, როგორც ხვდები, თქვენ დაეარსებინა ფესტივალი, ჩაეტარებინა ფესტივალი და რას ემსახურება ეს ყველაფერი?
1: დიახ, ვეგი შევეცდები რომ ასე ვთქვათ, მოკლედ აღწერო და მოუთხრო რადიოს მენელს ამ ყველაფრის შესახებ. თავი და თავი ამ ყველაფრის არის ის რომ ჩვენი ანსამბლის წევრი გიორგი თოდუა ნახავთ ადამიანს, რომელმაც ესეთი იდეა მას მოუვიდა რა, დაიბადა ესეთი იდეა რომ ჩვენ თვითონ თავად გავაკეთოთ ფესტივალი და ეს ფესტივალი იყოს ძალიან მასშტაბური.
0: რატომაც არა, ხომ? რატომაც არა?
1: დიახ, დიახ, რამე თუ ჩვენ სხვადასხვა ფესტივალებში ვღებულობთ მონაწილეობას, სხვადასხვა პროექტებში და ასე შემდეგ და რაღაც გარკვეულწილად გამოცდილებაც დაგვიგროვდა ამ კუთხით და აქედან გამომდინარე რაღაცნაირად გაჩნდა სურვილი რომ ჩვენ თავად ვიყოთ მასპინძლები. რატო ვიყოთ ფოთის სტუმრები?
0: კი ბატონო,
1: ჩვენც ვიყოთ მასპინძლები და ჩვენს კოლეგებს, შესანიშნავ მუსიკოსებს მივცეთ შესაძლებლობა რომ მოვიწვიოთ და რა თქმა უნდა გავახაროთ ბევრი ადამიანი ამ ფესტივალში მონაწილეობით და ასე იგი, ესე ვთქვათ, ესეთი დიდი, ესეთი ჯაჭვი, სხიდი გავაბათ ჩვენ შორის, რაც შეეხება ფესტივალს, აი ეს იძლევა ამის შესაძლებლობას, რომ რაღაც ადამიანები უფრო ერთმანეთს დაუკავშირდნენ, იყოს სიამოვნება მუსიკით, ნიჩუმეტეს როდესაც ეს უკავშირდება ზაფხულს და ზღვის სანაპიროს. აი შეიძლება მალთაყვის სანაპიროს უნიკალურია ჩემი აზრით, იქიდან გამომდინარე რომ ძალიან ფართოდ გაშლილი და ესეთი დიდი ტერიტორია აქვს პლაჟზე. მოგეხსენებათ რომ მან არის ქვიშა, რაც არის რა თქმა უნდა კიდევ დამატებითი კომფორტი დამშვენებლისთვის და აი ამ მალთაყვის პლაჟზე მოეწყობა, ну უკვე აშენებულია პრინციპში სცენა დგას, სადაც გამართება კონცერტები, არის კომპლექსურად არის და ეს ყველაფერი, იქნება ბარი, რომელიც მოიმსახურება დამშვენებელს და სტუმრებს და ფესტივალზე მოსულს, რა თქმა უნდა, ერთ სივრცეში

0: ქალაქშია ეს ყველაფერი. ასევე საშხაპები ადგილზე მოწყობილი ეს უკვე ქალაქის მიერ, ადგილობრივი მერიის მიერ, ეს ესე იგი შეზლონგები, ეს რაც კი შეეხება კოლგები და რაც კი შეეხება საერთოდ ზღვის სანაპიროზე დასვენებას. და მეთობლიობაში ამ ყველაფერთან შერწყმული იქნება ეს ჩვენი კონცერტები, რომელიც გაწერილია უკვე, ჩემი ძლიერ თარიღებითაც და მონაწილეებითაც ჩამოვთვალო.
1: პირველ რიგში გახსნა გვაინტერესებს, როდის იხსნება და ვინ ხსნის?
0: ხო, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ფესტივალს დავარქვით ოდა ფესტი.
1: დიახ.
0: ჩვენი ანსამბლის სახელწოდება მოიხსენებათ ოდა და ოდა ფესტზე, რა თქმა უნდა, ანსამბლი ოდა გახსნის 10 ივლისს. შემდგომ ყოველი კონცერტის შემდეგ იქნება გზელი DJ სეტები. სხვადასხვა DJ-ებს ვიწევთ ამ ჩვენს ფესტივალზე და ყოველი კონცერტის მერე აგზელებს DJ-ებს ცელ სეტს. ანუ ყველა აქედან გამომდინარე ძალიან ბევრი ადამიანის გემოვნებას მოერგება ჩვენი ფესტივალი და ასე ვთქვათ, ჩვენი კონცერტის მერე ერთი დღე გვექნება მხოლოდ წყვეტა. ანუ 10 ივლის ჩვენი ოდას სოლო კონცერტია, 12 ივლის ძმები ბერიძეები, გიორგი და ნიკო ბერიძეები.
1: დიახ.
0: 17 ივლის ლინდა ადამია და ერთი მეოთხედი ბენდი. 21 ივლის ლელა წურწუმია და ჩვენი ბენდი.
1: დიახ.
0: 24 ივლის ჯგუფი ალილო და 31 ივლის უკვე ივლისის თვეს დახურავს ბათუ და გუთხელასი, ბათუ დობაია გახლავთ იგი პიროვნება, ახალგაზრდა ნიჭიერი მუსიკოსი, რომელიც ასევე გახლავთ ქალაქ ფოთის მკვიდრი, რომელიც შექმნა და არსა ეს შესანიშნავი ბენდი გუთხელასი და სწორედ ისინი დახურავენ ივლისის თვეს.
1: ესე იგი, ლოკაცია გადასარევია, მე ბავშვობა მაქვს გატარებული მალთაყვის პლაჟზე და ძალიან მესმის რატომაც შეირჩა ეს ადგილი. რაც შეეხება სეზონს, გადასარევია, იმიტომ რომ ზაფხულის სეზონი უხდება ფესტივალს და ფესტივალი უხდება ზაფხულს, ზღვას და სახელწოდებაც ხომ მშვენიერი, ოდა ფესტი. მეგობრებო, ყველა ვინც ახლა შემოგვიერთით, გეტყვით რომ მერთვება სატელეფონო ჩარტვით დავით ჩაჩხიანი, სამხატრო ხელმძღვანელი ანსამბლისა ოდა და ჩვენ ახლა საუბრობთ სწორედ ფესტივალზე, რომელიც გამართება მალთაყვის პლაჟზე, ფოჩი, ესე იგი 10 ივლისიდან ყურადღებით იყავით, იმიტომ რომ ბევრი საინტერესო რამ მოხდება. გახსნის თავად ოდა ანსამბლი, ეს არის პარასკევი, შემდეგი პარასკევი და მას შემდეგ სულ მუდმივად რაღაც საინტერესო მოხდება ამ ლოკაციაზე. არის ბარი, არის დასვენებისთვის საჭირო ყველა ატრიბუტი და რეკვიზიტი და მოკლედ მთელი თუხთუხი იქნება მალთაყვის პლაჟზე წელს, როგორც ჩანს.
0: ადვილად ასე იქნება ბეგი და შემოგვიერთი თავად.
1: სიამოვნებით,
0: სიამოვნებით. ფასებს გაიხსენებ და თან კარგად
1: დაიჭერე. კი და ძალიან კარგი იქნება თუ კონკრეტულად თქვენს კონცერტს დავესწრებ, იმიტომ რომ მე ცოცხლა თქვენთვის არ მომისმენი, არ მოგვეცა ამის საშუალება და სიამოვნებით მოუსვენ როგორ მღერის ოდა სრული შემადგენლობის სცენაზე, ეს ძალიან საინტერესო იქნება. ესე იგი, 7 ადამიანისგან შედგება ეს ანსამბლი, ძირითადად მამაკაცები, ხომ? სრულად მამაკაცებით არის დაკომპლექტებული.
0: სრულად.
1: კი ბატონო. და მათ შორის ოპერის მომღერლებიც არიან, მეგობრებო, მათ შორის საოპერო ტემბრის მქონე კარგი მუსიკოსები, ძლიერი მუსიკოსები და დავით, მოდი ვისაუბროთ თვითონ ცოტათი მინდა შევეხო აი კომერციასაც, იმიტომ რომ თქვენ ბრძანეთ რომ 5 წელია უკვე არსეობს ანსამბლი. მე მახსოვს თქვენ ჯერ კიდევ ახალი წამოწყება იყო, როცა ჩვენთან პირველი სიმღერა მოვიდა. ერთ-ერთი არის კიკოლიკო, მეორე არის დავით არჩაძესთან ერთად ახალ წელზე სიმღერა და აი ამჯერად რიგით მესამე სიმღერას დავაპრემიერებ დღეს. თუმცა რამდენად კომერციულია ეს პროექტი? ანუ რისთვის შეიქმნა ოდა? ეს არის კომერცია, ეს არის იდეისთვის, თუ ეს არის უბრალოდ ჰობი, რომელსაც ვერ ეშვება მუსიკოსთა ჯგუფი, მაგალითად შეიძლება ასეც იყოს?
0: როგორ არის, იცით ბეგი, რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველა უნდა ვაკეთოთ ჩვენი საყვარელი საქმე, ხო?
1: დიახ.
0: ჩვენ ბიჭები ვართ მასამში დაკომპლექტებული ისეთი ადამიანებით, რომლებიც მთელი ცხოვრება ამღერით და ჩვენ მთელი ცხოვრება უკავშირდება სიმღერას. პირადად მეც მქონდა პერიოდი და ხვებსაც ამსამში, რომ რაღაცნაირად სხვა გზით წავედით, მაგრამ მაინც ისევ ჩვენ საყვარელ საქმეს დავუბრუნდით.
1: სიმღერით ცხოვრობთ, შეიძლება ასე ითქვას, ხო?
0: დიახ, და ესე ვთქვათ, ჩვენი ეს პროექტი

0: როგორ შედგა, ეს უკავშირდება რა თქმა უნდა პირველ რიგში სიმღერის სიყვარულს და აი ამის გარეშე რო არ შეგიძლია. თავად ჩვენი ანსამბლის სახელწოდება ცოდა რაღაც ისე დავარქვით, რომ ძალიან ოჯახური და მეგობრული атмосфера გვაქვს ჩვენს ოჯახში, ჩვენს ოდაში და სწორედ ამიტომ რაღაცნაირად ესეთი სახელწოდება დაერქვა ჩვენს ანსამს და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი გადაიზარდა კომერციაში და ამისთვის უდიდესი მადლობა ყველა იმ ადამიანს, ვინც მიიღო ამ მონაწილეობა ჩვენს პროექტში, ეს ანსამბლის წევრები პირველ რიგში რა თქმა უნდა, შემდგომ სტუდიაში SEO სტუდია, რომელშიც მუშაობს ზაზახუბუკელაშვილი,
1: გენიალური
0: მასთან ერთად ვიკითხავთ საზასახიდანაც და მასთან ერთად შევკარით და შევქმენით ეს უნიკალური ნაწარმოებები ჩვენი სიმღერების სახით და რა თქმა უნდა ასევე აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანი, რომელიც საჭირო დროს გამოჩნდა კიდევ ჩვენ ცხოვრებაში. ეს არის ემზარ შარვაშიძე, ჩვენი ლოტბარი, რომელიც დაახლოებით, ну, 1 წელიწადიც არ არის ჯერ გასული იქიდან, რომ ჩვენ ერთად დავიწყეთ მუშაობა, მაგრამ ესე გეტყვით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია და ლომისვლელი აქვს მას ამ ბოლო პერიოდში ოდას შემოქმედებაში, რამე თუ იცით როგორი რამეა, აი როცა ბალანსი კეთდება და უშუალოდ სიმღერები და ანსამში ხდება რაღაცნაირი ბალანსი და აი შეკრა ამ ყველაფრის ერთად. აუცილებელია რომ ერთი, ანუ ჩვენ ვაკეთებთ ამას ჩვენი ძალებით აქამდე, მაგრამ აუცილებელია რომ გვერდიდან ადამიანი აკეთებდეს ამას. გამიგეთ, აი კი, მე არ ვამბობ ანსამბლებში უნიკალურად აქვს დალაგებული ეს საკითხი ბევანსამს, მაგრამ ჩვენ პირადად ვაკეთებდით ამას ჩვენით, მაგრამ უდეს კომფორტები გძენით და ისიც ვიგძენით, რომ ანსამბლი კიდევ უფრო მეტად ვითარდება და კიდევ უფრო მეტად მიდის წინ.
1: ძალიან სასიამოვნოა ამის მოსმენა. სხვათა შორის უნდა აღვნიშნოთ, რომ ჯერ დუეტს უჭირს, როცა დუეტი არსებობს საერთო ინის გამონახვა და როცა 7 ადამიანი ერთ კოლექტივში მღერის და თან ქართული სიმღერა იმდენად რთული და საინტერესოა შესასრულებლად და იმდენი ნიუანსი არის გასათვალისწინებელი, მე მიხარია რომ ოდა უკვე 5 წელს ითვლის და ეს კოლექტივი ასე მოვიდა დღემდე და დარწმუნებული ვარ კიდევ არაერთხელ იტყვის თავის სათქმელს თან საკმაოდ ხმამაღლა და რა თქმა უნდა დასამახსოვრებლად. აუცილებლად თქვენ უნდა გკითხოთ დავით, თქვენ სამხატვრო ხელმძღვანელი ბრძანდებით, მაგრამ საინტერესოა ცოტათი შიდა სამზარეულოში შევიხედოთ, როგორ წდება რეპერტუარის ბედი, ანუ რა ვიმღეროთ. აი ამ კითხვაზე პასუხი ვის აქვს და წდება თუ არა ეს ერთპიროვნულად თუ კოლექტიურად ამ შემთხვევაში?
0: იცით რა, ყოველთვის ჩვენთან ყოველთვის ერთად წყვეტით ამ საკითხს, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველასაც საერთო აზრი ქონდეს შეჯერებული და მაქსიმალურად ყველას უნდოდეს კონკრეტული სიმღერის შესრულება გულით. ამე თუ რაც აი როდესაც გიყვარს კომპოზიცია და გინდა გულით რომ ეს შეასრულო, იმღერო ხო, აი მოსწორედ მაშინ გამოდის ისეთი, როგორსაც მსმენელი იღებს კარგად.
1: სმენელი გრძნობს ამას.
0: და გულთან მიდის, ხო, სმენელის გულთან მიდის და აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და რა თქმა უნდა არის ძალიან ხშირად არის ბევრი აზრი, იდეა მოდის და იბადება 7 ადამიანში, თვითონ ეს კიდევ ხელმძღვანელიც როცა როდესაც ყავს მუსიკალური, მისგანაც მოდის, ჩვენგანაც მოდის და რაღაცნაირად მე ესე ვჯერდებით რაღაც კონკრეტულზე, ორზე და ასე შემდეგ, თუ რას ვაკეთებთ და როგორ მიმართულებით მივდივართ. უბრალოდ ჩვენი ანსამბლის განვითარება და ეს ყოველდღიურობა და აქამდე 5 წლის პერიოდის განმავლობა მოხდა ეს, რომ ჩვენ მართლაც თავიდანვე დავიწყეთ ხალხური სიმღერებით და შემდეგ უკვე ეს ხალხური სიმღერების ალბომის სისრულეში რომ მოვიყვანეთ, პრინციპში ბოლომდე არ ვიყავით გასულები, ისე დავიწყეთ პარალელურად უკვე ხალხური სიმღერებზე მუშაობენ, რომ თვითონ თავად ჩვენგანაც შინაგანად ესე მოგვინდა, ასევე მრავალფეროვნება, ამ მრავალფეროვნებისკენ ვიხრებით და გვინდა რომ სულ მრავალფეროვანი იყოს ჩვენი და შემოქმედება, მით უმეტეს იძლევა ანსამბლის წევრების რესურსი ამის შესაძლებლობას და ჩვენს მრავალი მიმართულებით ესე ვთქვათ, ვცდილობთ რომ განვითარდეთ და წავიდეთ. და თავად მსმენელიც კარნახობს, იცი ვეგე, იმიტომ რომ

0: როგორ რომელ სიმღერებს უფრო შეიყვარებენ. მაგალითად, ხო ჩვენ თქვენამდე ჯერ კიდევ ვერ მოვიტანეთ მოუცელობის გამო, ბეგი, ჩვენამდე კიდევ ვერ მოვიტანეთ ის სიმღერა, რომელიც ყველაზე მეტად შეიყვარა დაიტაცა ქართულ მსმენელმა. ეს არის იმერული პოპური ჩვენი, რომელიც ფაქტობრივად ვინც გვიცნობს, ალბათ 90% ამ სიმღერით გვიცნობს, იმდენად პოპულარული და მოთხოვნადია საქართველოში ეს სიმღერა. და მხოლოდ მინდა ხაზი გავუსვა, რომ მხოლოდ ერთმა ვიდეომ YouTube-ზე ამ სიმღერის, მხოლოდ ერთმა ვიდეომ YouTube-ზე ერთ წელიწადში 5 მილიონი ახლა დააგროვა.
1: ესე იგი ორმა საქართველომ უყურა. შეიძლება
0: საქართველომ უყურა.
1: ან ერთმა საქართველომ ორჯერ უყურა. ძალიან მაგარია, ძალიან მაგარია.
0: ხო, მაგარია ნამდვილად. ყველა საინტერესო ის არის, რომ ეს იმერული პოპური აბსოლუტურად ყველა ასაკის ადამიანს რომ უყურს. ანუ ბრატებული პატარებიდან მე ხა მქონდა რამოდენიმე ჯერ შემთხვევა, რომ პატარებს ხედავთ, რომ დებენ ჩვენ სიმღერას როგორ მღერიან. ეხლა ერთ-ერთი პატარა ლამაზი გოგონა სხვადასხვა შეგვეხმიანებს შომელი და წერს, რომ თუ შეიძლებაო თქვენ სიმღერასო ესე რომ ასრულებს უსაყვარლესი პატარა გოგონა, ჩვენს გვერდზე დევს ასრულის Facebook გვერდზე აკვაკაზიარებული, თუ შეიძლება რომ მოგნიშნოთ, თორე აი ესე ყვიძილობიანად მოგწერა, მოგმართა და ისეთ საყვარელი ბავშვი ისე ისეთ კარგად მღერის, თუნდა ყובה ჩვენ სიმღერას, რომ ჩვენ რა თქმა უნდა ძალიან მოვიწონეთ ეს. ან ყოველ დღიურობაში არის თანამშრომელი, მე ვნახე, რომ ყოველ დღე ასე ხდებაო რა. ყოველ დღე უნდა იმღეროსო, დღეში რამოდენიმეჯერ თქვენი სიმღერაო და რა თქმა უნდა ესეთ ამეს რომ გებულობ ხო, ძალიან გიხარია და
1: ძალიან დიდი სტიმულია თქვენთვისაც.
0: ხო, რა თქმა უნდა ის პატარა გოგონა დაუპატიჟეთ, მოიწვიეთ ფესტივალზე ოდაფესზე. აქეთ, ნუ ეს მე გეუბნებით ახლა ყველაზე ესეთ ბოლო დღეების ამბებს რა, რა თქმა უნდა ყველა ფესტივალს ვერ მოყვები. ასევე ყურიდან მოგწერეს და გითხრეს, რომ თუ შეიძლება დეტალები უფრო გითხრათ, როგორ რანაირად წარდება, როგორ მოვიდეთ, როდის რომელ რიცხვში უკვე იწყებოდა, სანამ დაანონსდებოდა და აი ჩემი ბებო იძახის გოგონწეს ახალგაზრდა წერს, რომ ესე იგი ძალიან გიყვარს, რომ მეც ჩემს მეგობრებს, მაგრამ აი ბებო, ჩემი ბებო აბსოლუტურად ყოველ დღე უსმენს მას სიმღერას და მღერის ამ სიმღერაზეო. ესეც იმემორულ პოპულზე იყო საუბარი.
1: ესე იგი, მე როგორ ხვდები, დავით, თქო, ანსამბლი ODA საკმაოდ აქტიურად არის ჩართული სოციალურ ქსელებშიც და ეს არის Facebook-ი, ეს არის YouTube-ი, გაქვთ საკუთარი არქი, როგორ ხვდები და ხო, fan page-იც თავისთავად და თქვენი მუსიკალური რეპერტუარი არის თუ არა სრულად მაგალითად YouTube-ზე განთავსებული, სადაც შეიძლება და ჩვენი მსმენელი ვიზუალურადაც გაეცნოს მასალას და ნუ უბრალოდ რამდენჯერმე ვისაც სურს მოსვენა პირდაპირ YouTube-ით მოუსმენოს.
0: რა თქმა უნდა, ჩვენი რეპერტუარის დაახლოებით 80-90% უკვე
1: განთავსებულია. კი ბატონო.
0: მე გულისხმობ იმ ჩვენ საავტორო ნამუშევრებს, რომელიც ერთ-ერთი მაგალითად ეს რომელიც გაჟღერდება თქვენ
1: როგორ იძებნება ODA ანსამბლი ODA ხო YouTube-ზე და Facebook-ზე?
0: კი, ანსამბლი ODA შეგიძლიათ ჩაწეროთ და მოიძებნება ასევე ინგლისურად, როგორც იწერება ანსამბლი ODA, სწორედ უბრალოდ ისე არის სერციებაში და როგორც კი რომელიმე ერთი ვიდეო ჩვენს მიერ დადებული ჩვენი ლოგოთი დაინახავთ, პირდაპირ მანდ შეგიძლიათ და აკლიკოთ
1: და ჩამოშალოთ პლეილისტი, ეგრეთ წოდებული.
0: პირდაპირ შედიხართ ანსამბლის YouTube ჩანელზე, YouTube გვერდზე.
1: მშვენიერი, ძალიან კარგი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია დღევანდელ დროში, როცა ინტერნეტიზაცია აბსოლუტურად ყველაფერს შეეხო. დავით, სამომავლო გეგმებზეც მინდა ჯერ ვისაუბროთ და შემდეგ უკვე უშუალოდ სიმღერის პრემიერაზე გადავიდეთ. ფესტივალი გასაგებია, მთელი ძალებით ხართ ახლა გადართული ფესტივალზე და მოგვიანებით ჩვენ სვანელებს, ვინ შემოგვესწრო, შევახსენებ რო სად და როდის იმართება და რა შინაარსს არის ეს ფესტივალი. გარდა ფესტივალისა, როგორ გესახება თქვენ როგორც სამხატრო ხელმძღვანელს ანსამბლ ODA-ს განვითარება, თუნდაც ამ წლის გეგმა, აი დარჩენილი იგივე შემოდგომა ზამთრის პერიოდი?
0: ჩვენი გეგმა, ხა ძალიანად რა თქმა უნდა სრულად გადართულები ვართ ფესტივალზე, იქიდან გამომდინარე, რომ ალბათ გესმით რამდენი დეტალი და რამდენი რამე არის და რამდენი სამუშაოა გასაწევი. შეიძლება გამომდინარე, თუნდაც ახლა დღეს ერთ-ერთ გადაცემაში ვიყავით ბუშინას დღესაც გადაღებებზე პირდაპირ ეთერშიც და სრული შემადგენლობით ვერ ვახერხებ ხოლმე ერთი ან ორი ადამიანი სულ ვაკლია ხოლმე, როდესაც გასულები გვაქვს. შეიძლება გამომდინარე, რომ ერთი ან ორი ადამიანი მინიმუმ სულ ლოკაციაზეა რომ

0: მეც და ბიჭებიც ახლა ვაპირებთ პოჩი პოჩეს თუმროთ ხვალანზე გუნდა წავიდეთ უკვე ყველანი ერთად. ასე რომ აი ძალიან ისეთ ვართ ამ ფესტივალზე ვართ გადართულნი ყველანაირად, მაქსიმალურად ყველანი ერთად. რა შეეხება ფესტივალი რო დამთავრდება, ჩვენ ძალიან ვიმედოვნებთ რომ ეს ფესტივალი გაამართლებს და რა თქმა უნდა ამ ყველაფერში ხალხის უდიდესი თანადგომა საჭირო რომ ინტერესი ხალხის და ჩვენ რა თქმა უნდა ამისთვის ვაკეთებთ ამ ყველაფერს რომ ადამიანებმა ჩვენმა პირველში ჩვენმა გულშემატკივარმა და დანარჩენმა სხვა ყველა ნებისმიერმა ადამიანმა მოქალაქემ თუ დამსვენებელმა მიიღოს უდიდესი სიამოვნება და ისვენოს ამზაფხულს და გაატაროს ეს ზაფხული ასე ვთქვათ მუსიკალურად ესეთი დატვირთული და ლამაზი ხიარული ზაფხული გაატაროს ჩვენთან ერთად ამ ფესტივალზე და ამისათვის ჩვენ ვთქვით რომ ყველაფერი გავაკეთოთ. რა შეეხება ფესტივალის დასრულების შემდგომ ალბათ ესე ყველანი ამოვისუნთქებთ და ვიტყვით რომ ამოვისუნთქებთ კარგი გაგებით რომ ვიტყვით რომ რა კარგია რომ ეს ყველაფერი განხორციელდა და შემდგომ განვაგზავნოთ ისე სტუდიურ მუშაობას და ჩვენ ერთი საავტორო სიმღერა გვაქვს ეგი ჯერჯერობით ხოლო ჩვენს რეპერტუარში და ჩვენი შემდეგი გეგმა ჩვენი შემდეგი მიმართულება არის გეზი ასე ვთქვათ აღებული იმისკენ რომ მაქსიმალურად საავტორო სიმღერებით შევავსოთ ათი უკვე ჩვენი რეპერტუარი.
1: ძალიან საინტერესო იქნება, რა გამოვა აქედან და ვიცი რომ ძალიან კარგი გამოვა პირველ რიგში, თუმცა რეპერტუარის შერჩევას ისევ და ისევ აი ესეთი ძალიან დაფიქრებული და კარგი მარკეტინგული გათვლებიც სჭირდება და ეს ანსამბლდას არ ესწავლება რა თქმა უნდა. მე მინდა გადავიდეთ ახლა სიმღერაზე, რომელიც ჩვენ უკვე მსმენელიც აი გველოდება, ძალიან აინტერესებს რა სიმღერის ოდა, ვისაც არ უსმენია ჯერ და სწორედ ახლა უამრავი ადამიანი გვისმენს დიდი აუდიტორია. ჩვენ წარმოვადგენთ სიმღერას, რომ თავშივე აღნიშნე რომ ძალიან გაგახარებთ ხო ეს სიმღერა, იმიტომ რომ არის კინოპოპური. სად რომელი ფილმები არის აქ მოაზრებული, სად ჩაიწერა სიმღერა და სხვა დეტალებს ისევ თხოვ ანსამბლდას სამხატვრო ხელმძღვანელს დავით ჩაჩხენს. დავით, მოგვიყევით ამ სიმღერის ისტორია. ამ პოპურის ისტორია.
0: დიახ, რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ მივესალმები ყველა რადიო მსმენელს, რომლებიც ესე გულმოდგინედ გვისმენენ და ელოდებიან ალბათ ყველაზე მეტად ახლა უკვე იმ სიმღერას, რომელიც გაჟღერდება კინოპოპური ჩვენი ანსამბლი ოდასი. რა შეიძლება ამ სიმღერის იდეას ტეგან ვახსენე, რომ ჩვენი იმერული პოპური ძალიან შეიყვარა ხალხმა და ძალიან ბევრი ადამიანი მოგმართავდა და გვეუბნებოდა, რომ ცითრა ძალიან გვიყვარს ეს ჩვენი იმერული პოპური და კიდევ ერთი რამე კარგი პოპური რო გვაჩუქოთ. აი რაღაც ესეთი მიმართვები იყო ხშირად ჩვენს მიმართ და რაღაცა აი აქედან გამომდინარე დავიწყეთ პოპულზე ფიქრი. შემდგომ ჩვენ წინათ ვახსენეთ გიგელა ბერაძე, რომელსაც კარგად იცნობ ჩემო ბეგი და მე მას მივეცი ესეთი სახელი. გელა ბერაძე ჩვენი ანსამბლის და მე მგონი საქვეყნოდ გახდება ესეთი წოდების მატარებელი, ზუხუმრობ ხოლმე პოპულოლოგს ვეძახი.
1: კი, გელას უყვარს პოპურები, კი. დავახსენე.
0: გელას უყვარს პოპურები და ეს იმერული პოპურის ხომ ეს იდეა იყო და მისი მიერ იყო შერჩეული თითქმის ყველაფერი სიმღერები. და ეხლა სწორედ ისე მოხდა, რომ გელამ თქვა, რომ აი კინო მუსიკიდან, კინო ფილმებიდან გავაკეთოთ პოპური. და რამოდენიმე სიმღერის იდეა შემოგთავაზა, შემდეგ ჩვენს რაღაც შევმატეთ და ესე ვთქვათ, გამოვიდა ის რაც გამოვიდა.
1: და ზაზა ხუბუკელაშვილმა და SEO სტუდიამ თავისი გააკეთა კიდევ მარილი მოაყარა ამ ყველაფერს.
0: კი, რა თქმა უნდა, ზაზასთან ერთად ეს ყველაფერი ჩაიწერა, გავიარეთ ყველა დეტალი ერთად, როგორ უნდა ყოფილიყო რანაირად ეს პოპური და შემდგომ უკვე ჩავწერეთ. რა თქმა უნდა, ბევრი რეპეტიციების და მეცადინეობის შემდგომ და ძალიან ისე ვთქვათ, მე ვფიქრობ, რომ ისეთი სიმღერა გამოვიდა, ისეთი პოპური გამოვიდა, რომ ბევრს გაახსენებს ძველ დროს, ბევრ ახალ თაობას კიდევ ერთხელ რაღაცნაირად დააინტერესებს, რომ აბა ესეთი ეს კარგი სიმღერები, აბა რომელი კინოფილმიდან არის და ასე შემდეგ და ძალიან სახალისო, კარგად მოსასმენი სიმღერა გამოვიდა ეს ჩვენი გადასახედი და დანარჩენი უკვე აბსოლუტურად ქართულმა საზოგადოებამ, სმენელმა უნდა გადაწყვიტოს, აბა როგორ

0: იღებენ და როგორ შეიყარებენ.
1: სხვათა შორის დავით, მოდის ვიხდი, სხვათა შორის ეს ჩვენ ჩართვაც უბრალოდ ამიტომ დავგეგმე ამ დროს პირადად მე რომ ჩვენ უბრალოდ 9 საათში ამ წუთიდან დავიწყებთ გადაცემას კინომანი, სადაც უბრალოდ კინოფილმების გამოცნობა ხდება არა მხოლოდ ნაწყვეტებით, არამედ კინო მუსიკით. და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ეს სიმღერა ერთგვარი შესავალია ამ გადაცემის და ძალიან მიხარია რომ სწორედ ქართულ კინოს
0: ვინ გადაცემის გზამკვლევი გამოდის.
1: ხო, და თან ახალგაზრდა თაობას რატომღაც ქართული კინო ესეთ გვერდზე აქვს, ну, რაღაც ნაწილს რა თქმა უნდა, ყველას არა, მაგრამ გვიხარია აი პოპულარიზაცია, ქართული კინოს პოპულარიზაცია ამ კუთხიდან მნიშვნელოვანია და ძალიან კარგი ნაბიჯია, მე მივესალმები ამას, რომ ქართული კინო მუსიკა გააცოცხლეთ ახალი არანჟირებით, ესეთ ომახიანის შესრულებით და გემოვნებიანი გადაბმით. აი პოპურის შექმნას ხო თავისებური წესი და რაღაც გათვლები აქვს და აი როცა მე მოусმინე თქვენს სამუშევარს, ეს გადასვლები იმდენად ლამაზად არის განხორციელებული ფილმიდან ფილმზე, რომ თითქოს ერთი ფილმიდან არისო ამოღებული, ფიქრებს ადამიანი.
0: ხო.
1: ძალიან კარგი. დავით, შეგაწყვეტინეთ რაღაცას ამბობდით და ბოლომდე არ დაგვისრულებია საუბარი, როგორც მივხვდი.
0: ხო, აი უბრალოდ იმის თქმა მინდოდა, რომ სწორედ ჩვენ ამ კუთხითაც ვიფიქრეთ, რომ რაც თქვენ ახსენეთ, რომ ახალი თაობა აი ახალი თაობის ინტერესი კიდევ უფრო მეტად რო გაღვივდეს და კინო, ქართული ფილმი არ იყოს მივიწყებული და იმ ყურადღებას იპყრობდეს, რასაც ნამდვილად იმსახურებს გენიალური ჩვენი ქართული ფილმები და რა თქმა უნდა უნიკალური კინომუსიკა, რომელიც ამ ქართულ ფილმებში გვაქვს და ამის ფუფუნება გვაქვს და აუცილებლად უნდა იყოს აქტუალური და არ უნდა იყოს მივიწყებული.
1: კინომუსიკა კიდევ ცალკე შედევრია, რა თქმა უნდა. მე მინდა ძვირფას რადიომსმენელებს შევახსენო, რომ გვერდება ანსამბლ ოდას სამხატვრო ხელმძღვანელი დავით ჩაჩხიანი. ასევე შეგახსენებთ, რომ შემდეგი პარასკევის 10 ივლისიდან ფოთში, კერძოდ მალთაყვის პლაჟზე იხსნება ფესტივალი ODA ფესტი, რომლის ორგანიზატორიც არის ანსამბლი ODA თავად და მთელი ეს შემადგენლობა ანსამბლისა. ბიჭები ცდილობენ შექმნან და დარწმუნებული ვარ გამოუვათ საკმაოდ საინტერესო ორთვიანი მარათონი მუსიკალური. იქნება DJ-ის სეტები ღამის საათებში, საღამოს საათებში, კონცერტის შემდგომ. კონცერტს გახსნის თავად ანსამბლი ODA და შემდეგ უკვე ანსამბლის Facebook გვერდზე იხილავთ ალბათ აი ამ ფესტივალის კალენდარს, ვინ როდის გამოდის სცენაზე. დავით, საკმაოდ დიდი პასუხისგებლობა, ასე რომ მინდა წარმატებები გისურვოთ. პირველ რიგში ამ ფესტივალის ღირსეულად ჩატარებას გისურვებთ და რა თქმა უნდა დაველოდებით სიახლეებს თქვენგან მუსიკის თვალსაზრისით კიდევ და კიდევ, არ მოგვანატროთ თავი და გელით ახალი სიახლეებით, ახალი საინტერესო ნამუშევრებით და საავტორო სიმღერებით, როგორც თქვენ ბრძანით.
0: დიდი მადლობა ბეგი ამ შესაძლებლობისთვის, რომ ჩვენს მოგვენატრა თქვენს მენელთან ურთიერთობა, ესე ჩართვები და ჩვენ ყველანაირად ვეცდებით ანსამბლი ODA ეცდება, რომ მაქსიმალურად მოგაწოდოთ ჩვენი სიმღერები, მართლა დაგვიგროვდა და ასე რომ თავარია რომ ეს დრო გამოვზევნოთ, გამოვნახოთ ერთობლივად ბეგი ჩვენ, რომ
1: აუცილებლად
0: ხშირშირად ესე ვთქვათ მოგაწოდოთ, მივაწოდოთ ჩვენს რადიომსმენელს ჩვენი ნამუშევრები, ჩვენი სიმღერები.
1: სიამოვნებით, სიამოვნებით ჩვენს გელით და წარმატებები თქვენ, მოკითხვა რა თქმა უნდა ანსამბლის ყველა წევრს დიდი პატივისცემით და მოდით ახლა ერთად მოусმინოთ ახალ ნამუშევარს ძველი სიმღერებიდან, ძველი ყველასის ნაცნობი ჰანგებიდან. დავით, გემშვიდობებით კეთილი სურვილებით და წარმატებები თქვენ და ანსამბლ ODA-ს, რა თქმა უნდა. დავით ჩაჩხიანი
0: მერწმუნე. გელოდებით ყველას ODA ფესზე, ბეგი.
1: შევხვდებით ODA ფესზე. აუცილებლად მალთაყვის პლაჟი 10 ივლისიდან ODA ფესტი. მე პირადად ჩემი ოჯახით უნდა ჩავიდე და ვესტუმრო ამ ფესტივალს სიამოვნებით. მომავალ შეხვედრამდე დავით, ძვირფას რადიომსმენელებო, დავით ჩაჩხიანს დავემშვიდობთ. ო ანსამბლ ODA-ს წევრი და რა თქმა უნდა სამხატვრო ხელმძღვანელი. ახლა კი სიმღერა. სიმღერა, რომელიც ანსამბლ ODA-მ ჩვენი მსმენელისთვის გაიმეტა დიდი სიყვარულით, დიდი სიხარულით. ეს არის ცხელ-ცხელი ნამუშევარი, კინოპოპური. ბევრს არ გავაგრძელებ, უკვე ვისაუბრეთ ყველაფერზე. მოусმინოთ, ვისიამოვნოთ დღეიდან აქტიურად იტრიალებს ჩვენს ეთერში, ასე რომ ისიამოვნეთ და მეც მალე დაგიბრუნდებით.
2: პრემიერა ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკი ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში. ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.

0: იცოდით, რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, ვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoili, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247-44-22, ვებგვერდი ecovud.gr. ნებისმიერი განწყობისთვის რადიო ჩვენებური.
2: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მეგობრებო, უსმენთ ჩვენებურს, ეთერს ბეგი უძღვება, მიმედი მაქვს მოგეწონათ სიმღერა. კიდევ ერთი საინტერესო ნამუშევარი გველის დაახლოებით 10-12 წუთში პირდაპირ ეთერში და რა თქმა უნდა 18 საათიდან დავიწყებთ უკვე გადაცემას კინომანი, ასე რომ საინტერესო ისევ წინ არის. ეს კი ჩემი ერთ-ერთი უსაყვარლესი ჯგუფი რეგიონი და სიმღერა შადიანი გადასარევი ნამუშევარი.
3: ქართული რადიო უნდა იყოს ასეთი. რადიო

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: Little Tree. იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 5 7 9 30 70 70.
4: თქვენ უსმენთ ჩვენებურს.
5: პრემიერა ჩვენებურზე.

საღამოშვიდობისა მეგობრებო, უსმენთ ჩვენებურს, დაგიბრუნდით დაპირებული პრემიერით. კიდევ ერთი ახალი სიმღერის დროა ახლა ჩვენებურზე. სიმღერას უკვე თქვენთვის ნაცნობი, კარგად ნაცნობი ადამიანი ასრულებს, ნოდო ორდინიძე. თქვენით რომ მისი არაერთი სიმღერა დატრიალდა ჩვენებურზე ბოლო პერიოდში და ამჯერად მან შემოგთავაზა ერთი სიახლე. თუმცა ვერ ვიტყვით რომ თლა სიახლეა პირიქით, ეს არის ქალაქური ფოლკლორის მისეული ვერსია, ერთ-ერთი ძველი

0: ის სიმღერა ძალიან ძველი, თუმცა ვერსია აბსოლუტურად ახალია. შესრულება ძალიან საინტერესოა, ესეთი ხიარული, სახალისო. მე ძალიან მომეწონა და იმედი მაქვს თქვენს კარგ განწყობას შეგიქმნით ყოველ შემთხვევაში. სიმღერა სახელად თქვია მოდი მოდი. არანჟირება ზაზა გოჩიტაშვილის და ნოდო ორდინძის გახლავთ. წარმატებები უსურვოთ ახალგაზრდა შემსრულებელს და რა თქმა უნდა ახალ სიმღერას. მოდი მოდი ნოდო ორდინძე ჩვენებურზე თქვენთვის დღეიდან.
1: პრემიერა ჩვენებურზე.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 18 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: ეთერშია კინომანი.
1: მაშასე მე მოვიგონე, არ ვიცი, მაგრამ მე ახავარ და თქვენთან ერთად ვიქნები კიდევ საათნახევრის განმავლობაში. რა თქმა უნდა, გველის გადაცემა კინომანი უკვე ფონის გესმით. დღეს არის ორშაბათი, 29 ივნისი. როგორც სწრაფად გაირბინა პირველმა თვემ ზაფხულისა, ვერც ვიგრძენით, ხო? ჯერ ისე არ დაცხა, როგორც შეჩვევია ხოლმე, მაგრამ ივლისი და აგვისტო გვირდებიან, რომ ძალიან ცხელი იქნება. ჩვენ კი გავგრილდებით ცოტა ღვინით, თუ შეიძლება ამით გაგრილება გავგრილდეთ. აბა, უფრო მაღალ ალკოჰოლური ტერმადალია სიცხეში, ხო? ხო და მილდიანის ღვინით გავგრილდებით და რა თქმა უნდა ქართული კინოს ყურებით ვისი ამონეთ. ყურებით, დავტყებებით. მოდით წესებს გაგაცნოთ, მეგობრებო. გვაქვს საათნახევარი. საღამოს განმავლობაში ერთხელ გაქვთ მონაწილეობის უფლება. რა თქმა უნდა, ჩაჭრამდე ვთამაშობთ, ანუ შეცდომის დაშვებამდე. ან არ გაქვთ პასუხი, ან შეცდომით გამცემთ პასუხს. ფილმები უნდა გამოიცოთ ნაწყვეტებით. ყოველი მეოთხე ნაწყვეტი იქნება მუსიკალური, ისევ კინოფილმიდან. დანარჩენი კი დიალოგები. თითო ნაწყვეტის გამეორება შეგვიძლია სამჯერ. ამ სეზონზე გამარჯვებულები ისვენებენ. სეზონი ითვლება 22 აპრილიდან დღემდე. ვინც უკვე მოიგო, ისინი არ გვირეკავენ და აცლიან სხვებს. მიხარია, რომ წინა გადაცემაში გამარჯვებული გამოავლინეთ, იმის წინაშიც გამოავლინეთ, ასე რომ დღესაც არ დავარღვიოთ ეს უწყვეტი სეტი და იქნებ დღესაც მოვიგოთ, მეგობრებო, და არ დაჯდეს ფრე, როგორც ხდება ხოლმე. იშვიათად, მაგრამ ხდება. და რას ვათამაშებთ? რა თქმა უნდა, ღვინოს, საოჯახო მეღვინეობა მილდიანი, ჩვენი მეგობარი კომპანია, რომელიც აწარმოებს ძალიან მაგარ ღვინოს. რეკლამაში ჩამიტვალეთ დუგნებავთ, მაგრამ ფაქტი ჯიუტია. მილდიანი აწარმოებს არამხოლოდ ღვინოს, არამედ ბრენდის ჭაჭას, ადესერტო ღვინოს, აი ჭაჭა და ბრენდიზე თქმის უფლება არ მაქვს, კანონი მიგრძალავს, რეკლამა არ შეიძლება. ცხრიალა ღვინოს, კერამიკულ ჭურჭელს, ჩამოსხმულ ღვინოსაც კი აწარმოებს. მათი პროდუქციის შეძენა შესაძლებელია მთელი ქვეყნის მასშტაბით სხვადასხვა სუპერმარკეტებში, მაღაზიებში, მოკლედ ყოველ

0: გან თითქმის ყველგან მიაგნებს მილდიანის პროდუქციას, ხოლო ონლაინ შეძენის შემთხვევაში თბილისსა და ბათუმში მოქმედებს ადგილზე მიტანის სერვისი. ვებგვერდი ონლაინ შეძენისთვის mildiani.g. და თავათამაშებთ ალადასტური როზეს და მწვანეს სასაჩუქრე შეფუთვაში mildianisგან, შეგიძლიათ დაგულოცოთ, როცა მოიგებთ, შეგიძლიათ არ დაგულოცოთ, როგორც სურვილი, ღვინო ხო იცით როგორი თემა. თუ რასაც გული კარნახობს, ის უნდა თქვა. სხვაგვარად დაგეგმილად არც თამადობა შეგერგება და არც სუფრის თანამეინახეობა. მეორე პრიზი, ეს არის ტენე, არა ტენე დღეს არ თამაშდება, თამაშდება ბატუ ცენტრის ბილეთები. ორი ბილეთი თამაშდება ბავშვებისთვის თითო საათიანი გართობა ბატუტებზე. გლდანში მდებარეობს ყველას დიდი ბატუ ცენტრი, აქვე დაბადების დღეს ცენტრის ფუნქციონირებს, გასართობი სივრცეები, ეს არის მეხუთე მეექვსე მიკროები, ამ მიკროებს შორის ცენტრალურ გზასთან, კარფურთან, ხოლო მეორე ფილიალი არის რუსთავში, სავაჭრო ცენტრ რუსთავი მოლში. ტელეფონი 592-18-63-63, ბატუტ ცენტრი Crazy Holly, გაერთეთ ჩვენთან ერთად. თამაშდება ავტოარომატიზატორები Little Trees თქვენი ავტომობილისთვის, რომელიც იწარმოება 1942 წლიდან, 70 წელზე მეტია რაც ეს ბრენდი არსებობს და ჩვენთან ჩამოვიდა ახლა. არც ისე დიდი ხნის წინ. თუმცა ჰოლივუდი მოვლილი აქვს, არაერთ ჰოლივუდურ ფილმში გადაიღეს, როგორც ცნობილი ვარსკვლავი, მას ჰოლივუდის სურნელსაც კი უწოდებენ. ხელმისაწვდომია გორგიასა და დანკინში, ლუკოილსა და ევროპროდუქტში, წისქვილი ბაზარსა და ეკოუჩში, ნოვასა და თბილისი მოლში და რუსთავი მოლში. ონლაინ კი შეიძენთ ვოლტ მარკეტსა და ექსტრა ჯიზე. Little Trees წერტილი G. ვებგვერდი გახლავთ კომპანიის Little Trees შენ ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. ესე იგი, ვათამაშებთ მილდიანის ღვინოს სასაჩუქრე შეფუთვაში, ვათამაშებთ ბატუ ცენტრის Crazy Holly-ის ბილეთებს, ორი ბილეთი, და ვათამაშებთ ავტოარომატიზატორებს Little Trees, პატარა ნაძვისხეებს თქვენი ავტომობილისთვის. დღეისთვის ასეა. და სტუდიის ნომერია ყველაზე მთავარი. ზეპირადიც თუკვე ხო ჩანიშნულია, მაგრამ მაინც 501-111-881, ვიმეორებ, 501-111-881. ამჯერად ძვირფასი მსმენელი ყავს ხაზზე, როგორც მანიშნებენ. გამარჯობა.
1: გამარჯობა ბეგი.
0: ვინ გვირეკავს?
1: დავითი.
0: ო, ნამდვილად ძვირფასი მსმენელი ყოფილა. დავით, როგორ ახართ?
1: კარგად ბეგი, შე როგორ ახარ?
0: კარგად, ხომ არ დაგიწყიათ სიმღერა დავით, ხომ არ დაგიპრემიეროთ რამე თქვენს?
1: არა,
0: ჯერ ჯერობით არა ხო?
1: არა.
0: მაგრამ არაფერს გამორიცხავთ, არა?
1: არაფერს. პირველი დავითი იწყებს და იმედია ბოლოს დავითი დარეგა.
0: აჰა. ეგ უკვე ტრადიცია დიქცა. კი ბატონო.
1: კი, ორი დავითი რეკოს.
0: კარგი დავით, მოდი დავიწყოთ.
1: ბატონო.
0: პირველი ნაწყვეტი ჩემო კარგო.
2: ჩემო კარგო. ეს მოხდება თუ არა არავინ? მაგრამ შეიძლება რომ დღეს ციკლს გადამარჩინე. მეც მინდა ახლავე გადაგიხად. ისეთ წამას მოგცემ, რომ ვერც წვია მოგიყაროს და ვერც რკინე უნდა გაგჭრას.
0: ა საინტერესოა.
1: მენი მოსაწყოარი თქვილი გამოვიცალე ფაქტი.
0: ეს არის
1: ბაშიაჩუკი.
0: ბაშიაჩუკი, ოჩა, პირველი ქულა. მეორე ბატონო დავით.
1: ბატონო.
2: ჩემო კარგო.
0: აა, ბოდიში, ეს იყო ეს პირველი.
1: არა, ვიტყვი.
3: ადრია, დღეს ვიდეო. ორშაბათი. ესე იგი, სპექტაკლი არა მაქვს.
0: სამაგიეროდ მაქვს?
1: მაქვს იდეა.
0: იდეა.
1: კარგი. არა, ჩეულებული დავუფენ.
0: ორი ქულა დავით, ყოჩახ. აბა, შემდეგი. შემდეგი იქნება ეს.
4: დროზე ჩაის ორი პირიქარი არ დაგრილოს. გიულის მუსიკის მასებელთან მიყვან არ დაგავიზდა, სწორედ აგვიკრებს დედამისი. იქიდან ბაზარში გამოიარე. ეს გამომართ ფაეტონის მართვის მოწმობა. თუ გაგაჩერე სიმდღემადელივით, ამბროლა ურშია გაცემული თვა.
0: ფაეტონის მართვის მოწმობაო.
1: ავიდან ეხლა არ მიწივდებოდა რაიმე ვერსია, მაგრამ გენიალური თქმა დავიჭირე 14-15-ის და ეს არის დაობას რა უნდა.
0: გაიმეორეთ გაწყდა ხმა?
1: ჭიდაობას რა უნდა?
0: კი ბატონო, არის ჭიდაობას რა უნდა. კი, მშვენიერი ძალიან საინტერესო ფილმი. და ნუ რა თქმა უნდა გენიალური მსახიობი. მოდი ახლა ჩვენ მუსიკას მივმართოთ.
1: ია.
0: მუსიკა. მუსიკა იყოს ძალიან ადვილად გამოცნობადი ფილმიდან.

0: აუ, რა კარგად არიან, ბიჭო.
1: აუ, ბევრი რამე ვერ გავიგე რა თამო.
0: შენ ციცოცხლე მეც მოცოცხლეო, მე შეიძლება მოუკვდე მაინცო. იქ მეორე ჰაი ჰაი ეს იძახის მარტო და ერთი მღერის. გიტარაზე უკრავს თან. აჰა.

0: რომ კვდებოდე ჰეი. სამწუხაროდ ხოლოდ ეს ნაწყვეტი, ანუ მეორე დიალოგი იწყება და გაგრძელება არ აქვს.
1: აა, გაგრძელება არა.
0: მაგრამ ცნობილი ფილმია ძალიან, აი, რა ვიცი. ხუთეულში, ვითომ შვიდეულში მაინც ხო შედის, არა?
1: იწყება ტექსტით შენ სიცოცხლე, მე მაცოცხლე,
0: ხო? ხო, კი. გიტარაზე უკრავენ თვალები არიან, გალეწილები. ნუ ერთი გალეწილია ყოველ შემთხვევაში.

0: ეს კარგად მღერის, მაგრამ ის მეორე მე მგონი ხელს უშლის უბრალოდ თრალია და აი აი ეს იზახის.
1: აა
0: ორნი არის, ორი ხმა რეალურად. ერთი მღერის კარგად, მაგრამ შეზარხოშებულად. მეორე აი აი ეს იზახის.
1: აა ბიჭო, როგორ ამიტივდება რა?
0: ორი თრალი კაცი ზის და ნუ შეიძლება ბევრის ხედან, მაგრამ ეს ორი აქტიურობს საშკარად. რადგან მოკლეა კიდევ ერთხელ გაუშვებ.

0: რომ მკვდებოდე, მაინც გეტყვიო მოკარი ყური ბოლოსკენ. და მე უკვე გაჩუმდა.
1: კარგი, მე ერთხელაც და რაღ მივარა უცვი.
0: კი ბატონო, კი ბატონო, ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული, ყველაზე არა, მაგრამ ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარულია ფილმი.

0: ეხლა ვფიქრობ ფასულ გიმში გიტარა საჩეილება იყოს.
1: ოჰ, რას ამბობ? მასე შორსაო.
0: იმდენი არის, იმდენი არის.
1: მე მგონი უფრო სიტუაცია უნდა წარმოგვიდგეს თვალწინა, ესეთი, ესე ვთქვათ, შეზარხოშებული სიტუაცია, სადაც უბრალოდ გიტარის დაკვრის დროა და კაი გემრიელი თავისუფალი სიმღერის.
0: თავისუფალი სიმღერის. კარგი, მე ვიტყვი, ვევიდე უფრო მეტი ალბათობით არ ამგონია რომ ეს იყოს, იმიტომ სხვა არაფერი არ მიგვიდგა.
1: დიახ.
0: მაგრამ სამომავლოდ იმ თავი ხო მონაწილეობაა რა, რა გამარჯვება.
1: კი ბატონო, კი. კარგია რო გაგახსენდათ.
0: თამაში, კი, კი, სუმახსოვს.
1: თამაში. აბა.
0: აბა. ხო, და. ნატრისხე ხო არ არის?
1: ნატრისხე არ არის, არა. მაგრამ, ნუ, კარგია რო სადეთ დავით, ყოჩახ, ბრავო. სამი ქულა დავით, ნუ, არაფერი არ დამთავრებულა, იმიტომ რომ ახლა დავიწყეთ ჩვენ და დავითმა შეიძლება მოიგოს კიდეც. რა ვიცი, რა რა ხდება? ვნახოთ, ვნახოთ რეკლამა და დაგვრუნდებით პირდაპირ ეთერში.
2: რეკლამა ჩვენებურზე.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას.

0: მოწყობას 2-60-000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecowood.gr.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ეთერშია კინომანი.
0: გრძელდება კინომანი, მეგობრებო. 29 ივნისია კალენდარზე, 18 საათი 16 წუთი. განახლებული დრო არის, ანუ ახალი დროით გავდივართ პირდაპირ ეთერში. გახსოვთ 19 საათზე ვიწყებდით, ახლა ცოტა ადრე ვიწყებთ, მაგრამ ზარი არ ჩერდება სტუდიაში და ეს ძალიან გვახარებს. ტელეფონის ნომერი ჩვენი 501-111-881 და სწორედ ზარი შემოდის. გამარჯობა.
4: გამარჯობა.
0: ვინ გვირეკავს?
4: გიორგი ვარ, გიორგი ბეგი, როგორ ხარ?
0: როგორ ახარ გიორგი? კარგად თქვენ?
4: მადლობთ, არამიშავს.
0: გიორგი, მე მგონი თამაშის წესები ვიცით.
4: კი, რა თქმა უნდა ვიცით.
0: ჩაჭრილებს ბევრჯერ ვართ როგორც ჩანს.
4: სამჯერ, 4-მდე ვარ ასული.
0: აა, 4-მდე ვარ. კარგი.
4: მუსიკას ვერ გავწდი.
0: მუსიკას ვერ გავწდი. აა, პირველი ნაწყვეტი თქვენთვის, დავიწყოთ თამაში.
4: კი ბატონო.
5: იდე და ჩემ ნუმანებდება ვიტირე. დედა სპიცავად ვიტირებს და რატომ ვიტირებ, იცი?
6: რაზედაც გინე იმაზე იტირე. აი ბიჭებო, საურის დედას გავომორჯე.
5: ქრისტეს ასტრით იმას გავომორჯეს. არა! ნუ მირევთ.
0: ნუ მირევთ.
4: ო.
0: არა, ნუ მირევთ.
4: არა, ვერ პოლიტეს ხაიქო.
0: საურის დედას გავომარჯოსო.
4: გავომარჯოს, ნუ მირევსო.
5: იდე და ჩემ ნუ მომიქდება ვიტირე. დედას სპიცავად ვიტირებს და რატომ ვიტირებ, იცი?
6: რაზედაც გინე იმაზე იტირე. აი ბიჭებო, საურის დედას გავომარჯოს.
5: ქრისტეს ასტრით იმას გავომარჯოს. არა, ნუ მირევთ.
0: არ მოეწონა.
4: არა. არ ვიცი პოლიტია, მაგრამ არ ვიცი რა ფილმია. ესე იგი არ მქონია რამდენი ფილმი ნახე, ნახე.
0: ნახე, ნახე.
4: აა, არ ვიცი, არა.
5: იდე და ჩემ ნუ მომიქდება ვიტირე. დედა სპიცავად ვიტირებს და რატომ ვიტირებ, იცი?
6: რაზედაც გინე იმაზე იტირე. აი ბიჭებო, საურის დედას გავომარჯოს.
5: ქრისტეს ასტრით იმას გავომარჯოს. არა! ნუ მირევთ.
0: არა.
4: არა, არა, ბეგი, არა, აღარ გავუახსენე.
0: გიორგი ვაწია ხელები. კი ბატონო.
4: არა, არა.
0: კარგი, დაელოდეთ გიორგი, კარგი, მაგარი ფილმია სხვათაშორის და უნდა ნახოთ აუცილებლად და გაუშვებ ამ ნაწყვეტს სხვა მსმენელთან.
4: კი ბატონო, კი ბატონო, მოუშვენე.
0: გაიხარეთ. გიორგი, მალევე დაგუნებდა, როგორც იტყვიან, ჩვენ კი ვაგრძელებთ.
3: ეთერშია კინომანი.
0: ზაურის დედამ ჩაჭრა გიორგი. ესე იგი 501-111-881 ჩვენი სტუდიის ნომერია, მეგობრებო. ვათამაშებთ ღვინოს მილდიანისგან. ეს არის ალადასტური როზე და მწვანე 2024 წლის მოსავლის ღვინო. შეფუთული სასაჩუქრე შეფუთვაში, ძალიან საინტერესო შეფუთვით და გამოდგება როგორც საჩუქრად, სუვენირად, გნებავთ ტრანსპორტირებისთვის, გნებავთ დასალევად, ხო თავისთავად ახლა. მე თუ მკითხავ, პირველი დანიშნულება ეგ არის, ეგრევე უნდა გახსნა დალიო. რა თუნდა ღვინო შენახვა, კაც. კონიაკი ხო არაა, რომ დაავარგო. გახსენი დალიო. კი, გასაგებია, რომ მაჭარი დამაჭრები, ანუ მაჭარი არ უნდა მიირთვა და დაღვინება უნდა აცალო, მაგრამ მაინც. თამაშდება ბატუცენტ ქრეიზი ჰოლის ბილეთები. ორი ბილეთი ბატუტებზე გართობა ბავშვებისთვის, თითო საათიანი, 18 წლამდე ასაკის ნებისმიერი ბავშვი შეძლებს ამ ბატუტებზე გართობას, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი და უსაფრთხო ბატუცენტრია და ბატუტებიც დიდია პირდაპირ გაგებით. მდებარეობს გლდანში მეხუთე მეექვსე მიკროებს შორის და აქ არის დაბადების დღის ცენტრი და კიდევ უამრავი სხვადასხვა სივრცე გარდა ბატუტებისა. ასევე მეორე ფილიალი არის რუსთავში, რუსთავი მოლში. ბატუცენტრ ქრეიზი ჰოლი გაერთეთ ჩვენთან ერთად. თამაშდება ავტომობილის არომატიზატორები Little Trees, რომელიც ქმნიან მოგონებებს გზაზე, ბედნიერსთან. ეგრეთ წოდებული ჰოლივუდის სურნელი, ვინაიდან არაერთ ჰოლივუდურ ფილმში არის გადაღებული. ონლაინ შეძენა Walt Market-სა და Extra G-ზე, ფიზიკურად კი შეიძენ თბილისის მოლსა და რუსთავის მოლში, Nova-სა და Ecowood-ში, წისქვილი ბაზარსა და Europroduct-ში, Excel-ში, Lukoil-სა და Dunkin's ქსელებში და Gorgia-ში. Little 3 წერტილი G, ვებგვერდი Little 3, შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე, სხვათა შორის არ

0: ნაძვისხეები აქვს ამ კომპანიას, არამედ სხვადასხვა ფორმის არომატიზატორები, მათ შორის პატარა ზომის ბოთლები, რომელსაც მე ვიყენებ პირადად ავტომობილში, უფრო ხანგრძლივი არის მისი მოქმედება და სურნელი ასევე სასიამოვნო. მოდი ახლა ჩვენ გავესაუბროთ მორიგ სტუმარს, ხო? ჩვენი სტუდიის ნომერი 501-111-881. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: ვინ გვირეკავს?
1: გავიტი.
0: აჰა, კიდე ერთი.
1: არაკეს რო ვითამაშეთ რა.
0: აჰა, და რა ვქენე?
1: მიებავზე რო.
0: ოო, გამარჯობა შენ. გამარჯობა შენ. ხო იცოდი ეგ ფილმი? იცოდი?
1: კი, უამრავ, აი, კი. აი, გაბრიელი ავით პროტორეს ადამიანიცოდა.
0: მონანიება იყო თუ მყუდროსავანი, არ მახსოვს.
1: მონანიება იყო,
0: ხო. კი ბატონო. კარგი, მოდი ამით დავიწყოთ.
2: მოდი შევკნათ. იმის თან ამ წადის კვარცხები ვიშოთ. ჰო, ჩვენ ფრი ჩავლავთ ბუდეში. ნუ ლამი დავწერო რა თქვა. ასე წირი დრამო გივიდა. ეე, რა თემანაც გააჭირე რა საქმე.
0: ტრედის კვერცხები ვიშოვ და ჩვენ სტრეს ჩაულაგოთ ბუდეშიო.
1: აი, მე რაღაცა. და თული ამბავია.
0: აბა. არა და როგორი?
1: ამის წინ თუ არ აღწები იყო ხუნელა.
0: ამის წინ ჯობია არ განვიხილოთ, იმიტომ რომ წააგებთ და ჯობია ეს განვიხილოთ.
2: იმისთან ამ ტრედის კვერცხები ვიშოვ. ჰო, ჩვენ ფრი ჩავლავთ ბუდეში. ნუ ლამი დავწერო რა თქვა. ასე წირი დრამო გივიდა. ეე, რა თემანაც გააჭირე რა საქმე.
0: ტრედის კვერცხების ბიზნესი მოიფიქრა, ბიჭო, თუ რა არის, არ ვიცი, ესე იგი საკუთარ ჩვენ ტრედსო ჩაუდოთო ბუდეში, ვიღაცის ვიყიდოთ და კვერცხებიო.
1: აუ.
0: თან დასცინიან, ბევნიარიან. სიტუაცია უნდა წარმოვიდგინოთ აშკარად.
1: ერთი ვერსია მაქვს რა და არ წინდა რომ შევწვე.
2: მოდი შევხნათ. იმისთან ამ ტრადის კვერცხები ვიშოვოთ. ჰო, ჩვენ ფრი ჩავლავთ ბუდეში.
0: მე ვხედავ მზეს. არა, სამწუხაროდ არა, დავით. მადლობა ზარისთვის.
1: ბეჟანასთვის.
0: არა, სამწუხაროდ არა. დავითი დღეს ფორმაში არ იყო, მოდი ასე ვთქვათ, მაგრამ არა უშავს, წინ კიდევ რა ბევრი გადაცემა გვაქვს. ჩვენ გადაცემას ხომ არ ყავს დამარცხებული, ხო იცით? ანუ ვინც ვერ მოიგებს დღეს, მოიგებს ხვალ. ვინც ვერ მოიგებს ხვალ, მოიგებს ზეგ და ასე შემდეგ. ზეგ არა, ნუ ყოველ მეორე დღე ალბათ. გამარჯობა.
1: და გამომშვიდობ ისა ბატონო ბეგი.
0: ოო, გაუმარჯოს ბატონ ილიას, როგორ ძანდებით?
1: დავად როგორ ახალ?
0: კარგად. აბა. განწყობა კარგია, როგორც ხედავ.
1: კი ბატონო.
0: მოსავალი როგორია? მოსავალი როგორ მოდის?
1: იდეალურად, ჯერჯერობით იდეალურად.
0: ჯვარი წერია, ჯვარი.
1: ოპერაციო, ფსიქოთერაპიის ოპერაციო მიატოვე და
0: მიატოვე დიდი ხნით?
1: არა, თქვენ გესტუმრეთ.
0: აა, ხო. ისე, ხო. თქვენი თავი ნუ მოგუშალოს ღმერთმაკაც. ხო, კარგი.
1: აჰა.
0: მე ვიცი ახლა თქვენ რა ჩაგჭრით.
1: აბა რამელი?
0: აი, ესა.
3: მე არაფერი მინდა.
4: სტუმარმა სამი წვილი უნდა თქვას. მეჩქარებაო, არამშიო, აქეთ არ მოვიდოდი თორე მშვენიერი საშხარი მქონდა თქვენთვისაო. მოგზანეთ.
0: სტუმარმა სამი წვილი უნდა თქვასო. არამშიო, მეჩქარებაო და აქეთ არ მოვიდოდი თორე მშვენიერი საშხარი მქონდა თქვენთვისაო. ვაი, მე
1: ხმას კიდე ჩავწვდი, აბა ერთხმას.
0: კი ბატონო, ყურადღება.
3: მე არაფერი მინდა.
4: სტუმარმა სამი წვილი უნდა თქვას. მეჩქარებაო, არამშიო, აქეთ არ მოვიდოდი თორე მშვენიერი საშხარი მქონდა თქვენთვისაო. მოგზანეთ. ის
1: ახალგაზრდა კომპოზიტორის მოგზაურობა?
0: შიშით, მაგრამ პირველი ქულა კარგია. აა, გადარჩა ილია ჩაჭრას, გადარჩა.
1: გადარჩა.
0: ხო და ისე ხო დაგაბნიათ, არა?
1: ხო არა, ცოტათი ვიმასავკენი, ამოდი იგი გამერე.
0: კი ბატონო. აი,
1: მასლო იმასავკენი.
0: კი ბატონო.
1: გავწვდით, აბა მეორე
0: რა? მეორე იქნება ესეც, რა თქმა უნდა, რთული იქნება.
5: ოხ, ჩემი ღალი რა თქვა. ამის თანამოწყობილი მაგალამ ფილ გარაში არავის არ აკავს. რაღა მე უნდა დამებართო თანაც ამ დროს. თანაც მეჯვარეს. ოხ, ჩემი ღალი რა თქვა, იღბალო. იღბალო, გადამოიხედე რა თქვა ადამიანის საფიგარ მომწარებს. სულ სათითაოდ დაგაგლეჯ. ოხ.
0: აბა
1: მეველი მეზურმეები
0: ორი კარგია
1: ჩემი აწყობილი მანქანა ხო არა
0: ამისთა და მანქანა მთელ გარაში არავის არ ყავსო ხო რა ვიცი ძმაო ჩემი კი დაქრიზდა
6: დაიბადე სამულო ომის წლებში სამშობლოს სოფელი სიმონეთი ბავშვობიდან ჩემი ოცნება იყო გავყარი კალი მშენებელი ვარ უცოლო მორალურად მტკიცე
0: ვარ უცოლო მორალურად მტკიცე ა უცოლო თუ არის მორალურად იქნება მტკიცე აბა რა იქნება
1: კი ბატონო ეგონა რომ ეს კორესპონდენტი მივიდა
0: დიახ დიახ დიახ
1: არა და ახალეს რომ მოკლავენო ბოდიში თქვენგელი ციკლი
0: არის არის ყოჩა ძალიან მაგარია აბა მუსიკამ
1: აი ახლა ფოტო ეგო
0: რატოგაც
1: ხო
0: რა რა რა კარგად არის ყველაფერი
1: მელომანი ცოტა ვერავა
0: მელომანი ვერა ხართ მაგრამ რა ვიცი იმდენჯერ ხართ მოგებული იმდენი ქულა აგიღიათ ილია კარგი რა კარგი ილია და თამდაბლობა ასეთი თამდაბლობაც არ შეიძლება აბა მუსიკა კინოფილმიდან

0: ხო და აღარ გავაცდენ ახლა ეთერში.
1: არა, ვერსია, ილია, ილია. ხო. როგორ გაგიშვათ, კაცო, ესე? ერთი ჭიქაც დამილია და მერე წადი. ა? რაღაცა მითხარი, ერთი დამიბარე რაღაც.
0: არა, არა, სათაურს მართლა ვერ გავიხსენებ, იმიტომ ვერ ვერსად ვერც YouTube-ზე ამოვაგდეგ და ვერც სათაური ვერ.
1: დენაცვალე, კარგი, არა უშავს.
0: ვიცი რა კინოც არის.
1: არა უშავს, პირველში გელოდებით, 1 ივლისს. დაგვირეკეთ.
0: კი ბატონო, კი, აბარა თქვენ გვერდითაო.
1: გაიხარეთ. დროებით ილიას დავემშვიდობეთ. ილია არის ჩვენი ერთგული მსვენელი და ხშირი სტუმარი ჩვენი გადაცემისა, მაგრამ დღეს მასაც არ გავმართლა ჩვენ კი ვაგრძელებთ.
2: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474-4422. ვებგვერდი ecovud.gr. ეთერშია კინომანი.
1: გრძელდება კინომანი, ყველას მოგესალმებით, სადაც არ უნდა ისმოდეს ახლა ჩემი ხმა. ჩაუწიეთ შუშებს ავტომობილებში ვინც ხართ და აუწიეთ რადიოს. ჩაუწიეთ შუშებს, დიახ არ მოგესმოთ და აუწიეთ რადიოს. სხვასაც გააგონეთ. გადმორთოს 88.1 FM-ზე. გესმით ჩემი? გადმორთეთ, გადმორთეთ და დაგვირეკეთ ნომერზე 501-111-881. თუ გსურთ მოიგოთ ღვინო მილდიანისგან, საოჯახო მეღვინეობისგან. ეს არის ალადასტური როზე, ქალბატონებს ეს სიამოვნებათ ძალიან და მწვანე. ვახსენე კიდეც წინა გადაცემაში გიახელით მწვანეს, ესე დაემთხვა რომ იმგონიზებოდესაც ვიყავი სტუმრად, სწორედ ეს ღვინო ჰქონდათ, მილდიანის მწვანე, კახური მწვანისგან დამზადებული და მეპირადად ვთვლი რომ ეს არის ერთ-ერთი საუკეთესო საქეიფო ღვინო ქართველი კაცისთვის, თორემ ახლა ერთ-ორ ჭიქას როსვამ, კი ბატონო, ნებისმიერი ღვინო შეიძლება შეირგო და გესიამოვნოს. ხო, რა შეეხება მილდიანს, მისი მეღვინეობა და მასთან ერთად საფირმო მაღაზია მდებარეობს წინანდალში. აქ შესაძლებელია ღვინის დეგუსტაცია. ასევე დეგუსტაცია შესაძლებელია თბილისში, სამღებროს ქუჩა 9 წილადი 11-ში. ეს არის ესეთი მაღაზია ბარი, რომელიც თბილისში სამღებროს ქუჩაზე აქვს მილდიანს, სადაც შეგიძლია სტუმრობა, განსაკუთრებით უცხოელი სტუმრები თუ ყავთ, აუცილებლად გაუხარდება და ესიამონება ისეთი არჩევანი დაგხვდებათ. ხოლო ადგილს კი ეწოდება Mildiani and Friends. Mildiani და მეგობრები, ვინაიდან აქ არა მხოლოდ ღვინო, არამედ ღვინოსთან მისაგემოვნებელი პროდუქციაც არის წარმოდგენილი და იქვე გეტყვიან რას რა მოუხდება. აი ვარდისფერ როზეს მაგალითად უხდება წითელი ხორცის სტეიკი და ახალი ყველი. ხოლო მწვანეს, რომელსაც ვათამაშებთ, უხდება კაი თამადა. ასე ეს. ვათამაშებთ Battle Center Crazy Hall-ის ბილეთებს, ორი ბილეთი თამაშდება. გლდანში მეხუთე მეექვსე მიკროებს შორის მდებარეობს და რუსთავში რუსთავი მოლში. და ვათამაშებთ ავტოარომატიზატორებს Little Trees. პატარა ნაძვისხები ამერიკის შეერთებული შტატებიდან პირდაპირ ჩვენთან ჰოლივუდიდან კინომანში მოხვდა. ონლაინ შეძენა Walt Market-სა და Extra G-ზე little3s.gr არის ვებგვერდი. მსვენელი ხაზზეა, რომელიც გურეკავს ჩვენს ნომერზე 501-111-881. გამარჯობა.
3: გამარჯობა.
1: ვინ გურეკავს?
3: თამარი.
1: თამარი? თამარ, არ ვიცოდი ქალბატონი თუ იყო ხაზზე, თორემ არ გალოდინებდით ნამდვილად. ვიცი რამდენად ძიმია თქვენთვის ქალბატონებისთვის ლოდინი. როგორ გიკითხოთ პირველ რიგში?
3: კარგად, თავად როგორ ძალდეთ?
1: კარგად, მადლობა. ქალბატონ თამარ. ფული თუ გაქვთ? დიდი ფული, დიდი.
3: ძალიან.
1: ძალიან დიდი ფული გაქვთ? ერთი ოქროს სარაია ამიშენეთ რა.
4: ოქროს სარაია შეიძლება. ჩემ
3: საკუთარს
4: რომ მომშენებელი?
1: ა? ფულიანი თამარი. ყარყარე თუთაბერი, პირველი გულა კარგია. მე მეორეც გაგიადულდებათ, მე ვატყობ.
5: რა ქვია?
6: თამაზი.
5: ხელს თუ არ მომჭა, მადლობელი ვიქნები. რა ქვია?
6: თამაზი.
5: ხელს თუ არ მომჭა, მადლობელი ვიქნები.
1: ო. ქალების საყვარელი ფილმი. ო. რომელიც ვარდების მირთმევას გულისხმობს თავისთავად. კაი, მოდი ახლა მტრედებზე ვისაუბროთ.
7: მოდი თუ რა ვქნათ? იმის თან მტრედის კვერცხები ვიშოვოთ. ა ჩვენ წრე ჩავლავთ ბუდეში.
8: ნუ ნელი ახლა
7: რა თქვა. ასე ძირი რა მოგივიდა?
9: ეე, ეს
7: ამანაც გააჭირე რა საქმე.
1: ტრედი კვერცხები?
3: სიცილი იყო.
1: არა. ა სიცილიიცანით? ბრავო. ბრავო ქალბატონ თამარ. აი სმენაძმო. ა მაგიტოა ქალს ვერაფერს ვერ გამოაპარებ. ხედავ საიდან სადიცნო?
7: ოდიცი რა ვქნათ? იმის თან ამ ტრადის კვერცხები ვიშოთ. ო, ჩვენ ფრი ჩავლოგოთ ბუდეში.
1: ხოლო ამდენი კაცის, ამდენი ბიჭის სიცილი ისმის და იქალის ხმა დაიჭირა სათქა. ერთი კალიც. მაგარია. ბრავო.
3: არ ვიცი რამდენად ჩემო. სწორად ვიცი. ჩვენიო.
1: ბრავო! ოჩა, ოჩა, ხარის. ჩვენი ეზო. აი არ ველოდი სიმართლე გითხრათ, ახლა რაღაც ისე დაფიქრდით, რომ მეთქი არ დიდი ხანია არ უნახავს ეს ფილმი. აა
3: ეს მომენტი არ მახსოვს საერთოდ. უბრალოდ ხმები მეცნო ბავშვებისაც და
1: ხო. ხო, სიტუაცია გაახსენდათ, კი, მესმის. კი ბატონო, კი ბატონო. რა გაუშვათ ახლა რო არ ჩაიჭრას ეს ქალბატონი ისეთი?
3: რა უჩე, წერა რა მუსიკაც იყო, ის მე მგონი ვიცი თუ აფსები.
1: ეგან ვისთან, ილიასთან რაც იყო?
3: ბრავო.
1: თუ მამაკაცები რომ ღეროდნენ.
3: ბრავო ჟამიას მომწონს.
1: აა, კი ბატონო, ერთი წამით. ერთი წამით მოვძებნოთ ახლავე, ახლავე.
3: ის იქნება, ის ჩაიწა იმასაც ვასწავლოთ.
1: ხო, ის აუცილებლად გვისმენს იმას, ეხლა ისეთი გული აქვს, რომ არ დაეძინება მთელი საღამო. იმიტომ რომ ინერვიულებს, აი ხო, რატო ვერ გამოიცანიოთ, აი? აბა თაღალბატონ თამარ, თქვენი ვერსია?
3: ეს აეროპორტში მე მგონი მარტო ხელამომადგენელი.
1: დიახ, მარტო ხელამომადგენელი 4 მშვენიერი გადასარევი ყოჩაღ. გაიჭრა ქალბატონი თამარი წინ, მოატყვა ერთი, მოატყვა მეორე. ახლა მეხუთეს მოატყუებს.
6: დედა ჩემ რომ მომიყდება ვიტირე. დედა სპიცავად ვიტირებს და რატომ ვიტირები ცი?
8: რაზედაც გინე იმაზე იტირე. აი ბიჭებო, საურის დედას გავუმარჯოს.
6: რისთვისაც ტრიტი იმას გავუმარჯოს. არა! ნუ მირევთ.
1: ნუ მირევთ.
3: აი მე ვიცი.
1: აა, საურის დედა.
3: დედა გავუშვით ერთხელ.
1: აა. ყურადღება?
6: დედა ჩემ რომ მომიყდება ვიტირე. დედა სპიცავად ვიტირებს და რატომ ვიტირები ცი?
8: რაზედაც გინე იმაზე იტირე. აი ბიჭებო, საურის დედას გავუმარჯოს.
6: რისთვისაც ტრიტი იმას გავუმარჯოს. არა! ნუ მირევთ.
1: აა ზაური ზედა ხა ქალბატონი თამარ უნდა ჩაგვიჭრას კაცო.
3: არა ვიცი ეს ფილმი, მაგრამ სანგაშია თუ არ მახსოვს.
1: აა დაგუნებდით ქალბატონ თამარ?
3: ვიცი ნამდვილად, მაგრამ არ მახსოვს.
1: გავაჩეროთ თამაში.
3: დავაჩეროთ, ვერ გავისვენეთ ნამდვილად.
1: კარგი. 4 ქულა თქვენ წარმატებებს გისურვებთ გადაცემის ბოლომდე. თუ ვერავინ გაჯობა თქვენ იგებთ, რა თქმა უნდა, მაქსიმალური ქულის პატრონი იგებს. არ აქვს მნიშვნელობა რამდენი ქულა გაქვთ, თავარია სხვებზე მეტი გქონდეთ. ასეთია ჩვენი წესები. მოდით რეკლამაზე გავიდეთ და დავბრუნდეთ პირდაპირ ეთერში.
2: რეკლამა ჩვენებურზე. სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
9: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
10: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
11: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
10: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები.
12: შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
9: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ეთერშია კინომანი.
1: კინომანი გრძელდება, მეგობრებო. 4 ქულიანი ქალბატონი თამარი ყავს ლიდერი ჯერჯერობით და ნახოთ აბა თუ შეძლებთ აჯობოთ. კიდევ ერთხელ აღნიშნავ რომ 40 წუთია პირდაპირ ეთერში ვართ და კიდევ დაახლოებით ამდენივე დრო გვაქვს ცოტა მეტიც თამაშისთვის. სტუდიის ნომერი 501-111-881 ეთერს ბეგი უძღვება. ეს რადიო ჩვენებურია 881 FM. და ასევე ჩვენებური ჯიზე შეგიძლიათ უსმინოთ, თუ კი ქალაქიდან გადიხართ, აი ქალაქიდან არა, აი ტერიტორიიდან, რომელსაც FM-ი ფარავს, ეს არის საკმაოდ დიდი ტერიტორია და ვერ გვიჭერთ რადიო მიმღებით, შემდგომში ნებისმიერ წერტილში დედამიწის ზურგზე შეგიძლიათ გამოიყენოთ ძალიან მარტივი ვებგვერდი chuenaburi.g, სადაც არის მუდმივად 24/7-ზე ჩვენი მაუწყებლობა და შეგიძლიათ ჩაკეცოთ, იმუშაოთ, არ ვიცი, Facebook-ი სკროლოთ, არ ვიცი, ბანკში, ბანკის აპლიკაციაში იყოთ, მოკლედ მუსიკა თან კონდეთ ჩართული. მეუბნებათ, მანქანას დააერთებთ, ან Bluetooth-ით დააკავშირებთ და ავტომობილშიც ისეთივე ხარისხით ვიქნებით, რომ იმაზე უკეთესითაც ვიდრე ახლა გესმით თქვენ. თუმცა ბევრი გვისმენს საზღვარგარეთაც ემიგრანტები გწერენ ხშირად და აი დარეკვას ვერ ახერხებენ. WhatsApp-ის ნომერზე შეგიძლიათ მონაწილეობის მიღება, თუ კი ემიგრანტი ბრძანდებით და გსურთ მონაწილეობა, იგივე ნომერზე 501-111-881. გამარჯობა მსმენელს.
13: გამარჯობა.
1: ვინ გვირეკავს?
13: მაგდა.
1: ო, მაგდა დღეს გადასარევ ხასიათზეა. აა,
13: მეტნაკლებად. მაგრამ აგინიავი, აგინიავი და კრივინიავია და კი.
1: აჰა. საიდან გვირეკავთ მაგდა? თბილისიდან?
13: თბილისიდან, მაკის პარკში, ხასეინო მეგობართან.
1: და თან ჩვენ გვისმენთ?
13: სიახ,
1: ახლა მეგობართან ერთად გისმენთ და აი სიყვარული რას ნიშნავს? ვაკის პარკშიც კი ჩვენთან ერთად დადის. დიდი მადლობა ამისთვის. პირველი ნაწყვეტი მაგდას მეგობართან ერთად.
14: ისე ნადრე მოსიყარა? ჰა? მე მგონი საბადიო დაპარაკწდება. ოჩახ შენ, мама როგორა? ისე ნადრე მოსიყარა? ჰა? მე მგონი საბადიო დაპარაკწდება. ოჩახ შენ, мама როგორა?
1: ადრე მოსულხარო, ა? მე მგონი საპატიო დაფა არაკცდებაო. мама როგორ არისო, მე ბოლოს ეკითხებო.
13: არ მახსენდება, მაგრამ კიდევ ერთხელ გავიმეორთ, იქნებ ხმაზე ვიცხო.
1: კი, აუცილებლად უნდა იცნოთ.
14: შენ ადრე მოსულხარა, ა? მე მგონი საპატიო დაფა არაკცდება. ოჩახ შენ, мама როგორა?
1: мама როგორა, мама? ვისეუბნებიან ამას, აბა დაუკვირდეთ. შინა არსობრივად ადრე მოსულხარ, სად მისულა ადრე? საპატიო დაფარა რაშუაშია? мама რაშუაშია საერთოდ? мама რაშუაშია?
14: შინა ადრე მოსულხარა? ჰა? მე მგონი საპატიო დაფარა ხდება. ოჩახ შენ, мама როგორა?
1: მეგობრის დახმარება.
13: ვაი, მეგობარი მეკითხება, სკოლაში ხდებაო?
1: ო, მაგის თქმარო, შემეძლოს? მაგდა ამდენი ხანი კი არიწვალებდა, უკვე 5 ჯერ იქნებოდა მოგებული. რატკიანი, ეს მეგრელია შენი მეგობარი მაგდა?
13: რაჭველი.
1: აა, რაჭველი და ასეთი გამჭრია. რაჭველები მიყვარ ძალიან, გენაცვალე, მაგრამ არ გავს ეგ ძალიან სწრაფად მოიფიქრა, რომ უნდა დაესვა ეგ კითხვა. აბა?
14: მე მგონი საპატიო დაფარა ხდება. ოჩახ შენ, мама როგორა?
1: ხოდა დაგაგვიანდათ იმის თქმა, რომ რაჭველები ხართ, თორე გაუშვებდი რაჭა ჩემი სიყვარულიდან ახლა. რამ გამაშვებინა ეს სამწუხაროდ? ორი რაჭველი მეთამაშება ერთ მეგრელს. ა?
13: აი მე მაგობა, შემაგობამ არც მე რომ ერთი ის მაქვს, ერთი ვარიანტი მაქვს და არის თუ სწორია.
1: გოგი უკებო, აბა. დიახ, დიახ.
13: ისერი თები.
1: ანუ ტიანშანი.
13: დიახ.
1: არა. რა ფერ შეიჭერით ბოშო? გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე. აი. ორი საყვარელი რაჭველი გოგონა ჩავჭერით ერთად თან. წარმოიდგინეთ თქვენ. 501 1 1 1 8 1.
15: ეთერშია კინომანი.
1: ხო, იცით რომ ვცდილობ უკეთ გაგაცნოთ საოჯახო მეღვინეობა მილდიანი, რომელიც დაარსა 91 წელს დიდი ხნის წინ და მის სათავეში დღემდე ერთი ოჯახი დგას და მეღვინეობაც მათი გვარის სახელს ატარებს. კომპანია მეღვინეობის სხვადასხვა ზონებში ფლობს საკუთარ ვენახებს და პროდუქცია წარმატებით იყიდება როგორც ადგილობრივ ბაზარზე, ასევე საზღვარგარეთ. მაგალითად, გერმანია, ჩინეთი, პოლონეთი, ბელორუსია, კანადა, შეერთებული შტატები, ბრიტანეთი, იაპონია, სხვადასხვა. მილდიანის 2002 წლის მოსავლის საფერავი პირველი ქართული ღვინო გახლდა დამოუკიდებელი პოსტსაბჭოთა საქართველოს ისტორიაში, რომელმაც 2004 წელს პარიზში ღვინის საერთაშორისო კონკურსზე ქვენ წარმოგიდგენთ პარიზში ღვინის საერთაშორისო კონკურსზე მეორე ადგილი ვერცხლის მედალი მიიღო, მეორე ადგილი დაიკავა და ამით დაწერა ისტორია. 2002 წლის საფერავი, ვინმე რო კითხავთ, ეს მე ალბათ წიგნებში შევა და ვიქტორინებში იქნება, რომ რომელი ქართული ღვინო იყო პირველი 2004 წელს პოსტსაბჭოთა საქართველოს ისტორიაში, რომელმაც აიღო ვერცხლის მედალი პარიზში ღვინის საერთაშორისო კონკურსზე და გეცოდინებათ რომ ეს არის 2002 წლის მოსავლის მილდიანის საფერავი. კარგი, მივესალმოთ მსვენელს, გამარჯობა.
16: გამარჯობა გოგი.
1: ვინ გვირეკავს?
16: გიორგი.
1: როგორ ახართ, ბატონო გიორგი?
16: რა მიწის? შეგეკრა.
1: ჯერ არაფერი თუ არ ჩაიჭერით.
16: როგორ?
1: აბა დავიწყოთ. მოდი ჯერ მაგდას და მის მეგობარს გული გაუხაროთ, რომ იცოდნენ მაინც რამ ჩაჭრამ.
14: შენ ატრიმოს იყარა? ა? მე მგონი საბადიო დაფარაკ წდება.

0: ოჩახში მამა როგორა?
1: თოჯინები იცინიან.
2: თოჯინები იცინიან, დიახ, ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ფილმი. მეორე ბატონო გიორგი, ყურადღება.
3: აი, გლუკოზა.
2: აბი გლუკოზა რომელ ფილმშია?
1: ზეპირად.
2: აბა რა, ზეპირად ვიცით ეს. 2. ა მესამე. მესამე. რა გაუშვათ და იყოს აი ეს.
4: მოდი ჩემთან მოჯამაგირეთანი. ოთახს მოგცემ და ტანსაცმელს. კვირაში ერთხელ აბანო გექნება. დღეში ჩარეკავინო. გაიჩინე შენთვის ყულაბა და იცხოვრე ახეინად.
2: ა როგორი მსუყე ნაჭერია ეს ნაწყვეტი.
4: მოდი ჩემთან მოჯამაგირეთანი. ოთახს მოგცემ და ტანსაცმელს. კვირაში ერთხელ აბანო გექნება. დღეში ჩარეკავინო. გაიჩინე შენთვის ყულაბა და იცხოვრე ახეინად.
2: რა გინდა სულო და გულო?
1: ეს დაუკიცხებია იგი.
2: მოდი ჩემთან მოჯამაგირე დადექიო. დღეში ჩარეკავინო, კვირაში ერთხელ აბანო. ოთახი ტანსაცმელი. ყველაფერი რაც საჭიროა აუცილებელი ცხოვრებისთვის.
4: მოდი ჩემთან მოჯამაგირე დადექი. ოთახს მოგცემ და ტანსაცმელს. კვირაში ერთხელ აბანო გექნება. დღეში ჩარეკავინო. გაიჩინე შენთვის ყულაბა და იცხოვრე ახეინად.
1: ეგ უნდა იყოს ორი ვარიანტი მოხდა.
2: ხმა ვერიც ანით ხმა.
1: ოდა ისოქინას ვიცი მე ლაზარი ხო არ არის.
2: ორი ვარიანტი ბრძანეთ თქვენ?
1: გიორგოვის ფეალ ლაზარი რა.
2: ო, არც ერთი. წარმატებები გიორგის, წარმატებები. ორი ქულით გიორგი გავაცილეთ, ჩვენ კი გავაგრძელოთ თამაში.
5: ეთერშია კინომანი.
2: ხო და რას ვათამაშებთო, აგერ გწერს მსვენელი, ღვინოს ვათამაშებთ. ალადასტური როზე და მწვანე. სასაჩუქრე შეფუთვაში. საოჯახო მეღვინეობა მილდიანისგან. ვათამაშებთ ავტო არომატიზატორებს Little Trees. სასიამოვნო არომატები ქმნიან ბედნიერ მოგონებებს გზაზე. ვეთანხმები. ეს არის Little Trees, პატარა ზომის ნაძვის ხეები, რომელიც 52 წლიდან გამოჩნდა ამერიკის შეერთებული შტატების ბაზარზე. შემდეგ ამერიკის ფილმებში, ამერიკულ ფილმებში, ჰოლივუდის ფილმებში. და დღეს საქართველოსშია და კინომანშიც თამაშდება. ფიზიკურად ამ ნაძვისხეებს შეიძენთ, არ ამხოლოდ ნაძვისხეებს, ამ კომპანიის პროდუქცია შეიძენთ გორგიასა და ლუკოილში, დანკინსა და ევროპროდუქტში, წისქვილი ბაზარსა და ნოვაში და ასევე ეკოვუდში. თბილისი მოლი და რუსთავი მოლიც არ გამოგვჭირს. ასევე ონლაინ შეძენა Walt Market-სა და Extra G-ზე. Little Trees შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. webguardi little3s.g. ასევე თამაშდება მეგობრებო ბატუ ცენტრის crazy hall-ის ბილეთები. ბატუებზე გასართობა თითო საათიანი ბილეთი. შეგიძლიათ გამოიყენოთ ერთი თვის განმავლობაში. სულ ორი ბილეთი თამაშდება ჩვენთან ყოველ გადაცემაში დღესაც ასეა. ლოკაციები გლდანი მეხუთე მეექვსე მიკროებს შორის და ეს არის კარფორთან და რუსთავში სავაჭრო ცენტრი რუსთავი მოლი. არ დაგავიწყეთ აქვე დაბადების დღის ცენტრები და ბევრი გასართობის სივრცე დახვდება თქვენს ბავშვებს. ბატუ ცენტრი Crazy Hall-ი გაერთეთ ჩვენთან ერთად. კლავზარია სტუდიაში, გამარჯობა.
6: ალო, გამარჯობა ბეგი.
2: ქალბატონ ლალი, ხო? აბსოლუტურად. როგორ ახართ?
6: ბეგი.
2: დიახ.
6: ამბავი რომ მოყვა, შეიძლება?
2: გააჩნია, რას ეხება?
6: არა, ხვებით ხო ყვებიან და მეც ხომ
2: მოყვა შეიძლება. რა თქმა უნდა, ალბათ თქვენ კი არ დაგჩაგრავთ, კაცო.
6: თქვენ ხომ აფხაზეთიდან ხართ?
2: ვინ გითხრათ? არა, მიყვარს აფხაზეთი ძალიან, მაგრამ მე აფხაზეთთან არა.
6: ხო, არა, აფხაზეთზე შეიძლება ვთქვა.
2: რა თქმა უნდა, აფხაზეთზე უნდა ვილაპარაკოთ, თუ უნდა ვილაპარაკოთ, კაცო, აბარაზე.
6: ხო, ნაცნობი.
2: დიახ.
6: ხომ არის ნაცნობი და უბრალო ნაცნობი და უბრალო ნაცნობი მყავს აფხაზი ხალბატონი.
2: დიახ.
6: ეს ნაცნობი არის რომ კარგად იცნობე, უბრალო ნაცნობი
2: შორი და რო იცნობ.

0: კარგად თუ არის, ნო ბრა?
1: დიახ.
0: ხო და დამინახავს ძალიან შორიდან.
1: დიახ.
0: გაჩვის ხელებს დაიყვირებს ლალი და გამოქანდება ჩემ

0: ჩემთან მიმართებაში მთელი ბავშვობა აფხაზეთში მაქვს გატარებული. უბრალოდ აფხაზეთიდან არ ვარ, თორემ ჩემი დაცხოვრობდა იქ და ბზიფში, ეს გაგრის რაიონია და მთელი ჩემი ბავშვობა ის ესე ვთქვათ მწვანე ფერი, აფხაზეთის მწვანე ფერი, სულ სხვანაირი მწვანე ფერი აქვს იქ აურბუნებას, ზღვის და მთის შერწყმა საოცარი და აი ესეთი თბილი ჩახუტებები სხვათაშორის, რომელიც ჩვენს ოჯახს ძალიან ბევრი უნახავს და ძალიან დიდი ურთიერთობები იყო. იმედი მაქვს, რომ ეს ყველაფერი აღდგება, დაბრუნდება და ერთად ვიზეიმებთ ძლიერ ქვეყანაში დანაცხოვებას ჩვენც და აფხაზი ხალხიც. მე ამის დიდი იმედი მაქვს და მიხარია, რომ თქვენი ეს ჩახუტება სიმბოლო არის იმისა, თუ როგორ შეიძლება მშვიდობიანად და ბედნიერად იცხოვროს აფხაზმა და ქართველმა. თუნდაც სოხუმში, თუ თუნდაც თბილისში. კაპიტონ ლალე, აქ ხართ? თუ დაგტოვოთ.
1: ხო.
0: ძალიან კარგი გადახვევა იყო. მოდი დავიწყოთ თამაში. პირველი ნაწყვეტი თქვენ?
2: კაცო, აქ ამგონია იქარი. იქ ამგონია აქარი. კაცო, აქ ამგონია იქარი. იქ ამგონია აქარი.
1: ნატურის ხე, ეგება ვაღარინზე.
0: აქ ამგონია იქარი. კი ბატონო.
1: აა, აი კიდე ერთი ფთოვანია, ფთიანი ისა აქვს მაგას.
0: დიახ.
1: მე მაინც ამ ქვეყანას რეზოლუციურ ზილიატო მოვიკლო.
0: აი, აი, ზილი რაღაცა უნდა მოვიკლო. კარგი, ერთი ქულა გაქვთ მეორე, ყურადღებამ.
3: ორა უტანელია თბილისი უშენი. ორი გამოცდა და.
1: ესე მოდგომითა.
0: ო, ეს ვიცი ზეპირად, კი ბატონო, ორი. მესამე მესამე ყურადღება
4: ставлю число 13 и вручаю свою судьбу Всевышнему.
5: Беа пурсам саме ритхзе. Дачем там звандом гангебас.
4: Акбар иншалла Аллах.
5: Акбар иша Аллах. Лоцва. Ай гало трелус. Рулетка. Пурзе тамашу.
6: Вот это круглая рулетка.
1: ანუ კიდე.
0: ანუ ეს კაცი უთარგმნის რუსულ ფილმს სავარაუდოდ.
4: Я ставлю на число 13 и вручаю свою судьбу Всевышнему.
5: Беа пурсам саме ритхзе. Дачем там звандом гангебас.
4: Акбар иншаллах.
1: Гениалური ბუბატიკაბიზე.
0: და ფილმი?
1: ფილმი მიმინო.
0: მიმინო. და მუსიკაც გენიალურია ამ ფილმში სხვათაშორის. სამი მშვენიერი ქალბატონ ლალი, კარგად მივდივართ დღეს, მომწონს. და მუსიკა კინოფილმიდან. არა და არ მინდა რომ ჩაიჭრას, მაგრამ როგორ გინდა ახლა მიხვდე, რას გამოიცნობს?
1: ავარია
0: მონაწილეობა. ეს რაღაცა ბოლო ტრენდია ახალი, ყველა მასის გაიძახით, მოგება არავის არ გინდა. აა, ეს რაღაც ახალია, თავის დამშვიდების ახალი მეთოდი, ხო? კარგი, თუ მონაწილეობა ამ თავარი მაშინ აგერ ეს იყოს ბატონო. როგორ?
1: არ დაიდარდო.
0: არც თქვენ? 4-ია. კი ბატონო. აბა, ორი ქალბატონი დაეჯახა ერთმანეთს 4-4. ეხლა უნდა აჯობოთ და მეხუთეც დადოთ, იმიტომ რომ ფრე არ გვაწყობს არანაირად. ყურადღება, მეხუთე ნაწყვეტი.
7: ვერც გიცნობთ სადმე რო გადაგეყაროთ. ასეა. ჩვენ სხვადასხვა ადრესანი ყოფილა. მე პატივსაცემ საწინააღმდეგო ადრესაც. მაგრამ ზოგი აზრი ვიტალო უგუნურება.
0: არა, ამ ქალი სიცილი მაგიჟებს რა, მაგარი
1: სიცილი. კიდევ რა იყოს?
0: კი, კი, რა თქმა უნდა.
7: ვერც გიცნობთ სადმე რო გადაგეყაროთ. ასეა. ჩვენ სხვადასხვა ადრესანი ყოფილა. მე პატივსაცემ საწინააღმდეგო ადრესაც. მაგრამ ზოგი აზრი ვიტალო უგუნურება.
0: კალდონ ლალი, მასე თუ უცინი თქვენ აფხაზ, აფხაზიც კი არა, სომალელიც ჩაგეხუტებათ, ისეთ კარგი სიცილი გაქვთ. ჰო?
1: ხედავთ რა იყოს?
0: კი ბატონო, ნახე როგორ მობილიზებ

0: შენიერი. მე ხუთე ნაწყვეტი.
1: ვერც გიცნობთ სადმე რო გადაგეყაროთ. ასია. ჩვენ სხვადასხვა აზრესანი ყოფილა. მე პატივსაცემ საწინააღმდეგო აზრსაც. მაგრამ ზოგი აზრი პიტალო უგუნურება.
0: პიტალო უგუნურება. ცოტა დაფიქრდით. თქვენი ხათრი და თქვენი და აფხაზის მეგობრობის ხათრით ერთხელ კიდე გავუშვა.
1: ვერც გიცნობთ სადმე რო გადაგეყაროთ. ასია. ჩვენ სხვადასხვა აზრესანი ყოფილა. მე პატივსაცემ საწინააღმდეგო აზრსაც. მაგრამ ზოგი აზრი პიტალო უგუნურება.
2: ორი ვარიანტი მაქვს.
0: კი ბატონო?
2: ან შეხვედრა წასულთან, ან წუთისოფელი.
0: არც ერთი ქალბატონო ლარი.
2: კარგი.
0: მომიკითხეთ აფხაზი ქალბატონი ლოგუამ მოგიკითხათ ხო ესე გადაეს.
2: კარგი.
0: მადლობა ზარისთვის. ხო, ცუდია, ცუდი 4:04 დაჯდა. ჯერჯერობით. ნახოთ, ნახოთ, ჯერ წინ არის 9:00 საათი. რეკლამა და გიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.
3: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 littletrees.ge.
4: რეკლამა ჩვენებურზე.
5: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2:70:00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2:70:00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2:70:00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: Little Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Trees ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
5: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
6: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეც და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoud.gr.
4: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
4: თბილისის დროით 19 საათია.
3: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
7: ეთერშია კინომანი.
0: ესე იგი, 19 საათია თბილისის დროით და კიდევ ერთხელ მინდა შემოსწრებულებს შევახსენო, რომ პირდაპირ ეთერშია გადაცემა კინომანი, ბეგი უძღვება მას, დიდი სიამოვნებით და რა თქმა უნდა, ყველა ჩვენს ერთგულ მსვენელს გულთბილი სალამი ამ საკმაოდ ცხელ საღამოს გენაცვალეთ. ძალიან გვიყვარხართ, გაფასებთ, გვიხარია, რომ ჩვენთან ერთად ხართ და იმედი მაქვს, რომ ეს გაგრძელდება დიდი ხანი. ყოველ შემთხვევაში ჩვენი სიხშირე ამერიდან უცვლელია. მე მინდა გავამახვილო ყურადღება, რომ ჩვენი რადიოსადგური არაერთხელ იდგა ძალიან დიდი გამოწვევის წინაშე, ვინაიდანაც არფლობდა საკუთარ FM სიხშირეს და ეს გამოწვევა გრძელდებოდა წლების განმავლობაში. სხვადასხვა სიხშირეებზე ვიყავით, მაგალითად იყო 9.3, იყო 9.5 და 9 და შემდეგ იყო სიჩუმე. სიჩუმე FM-ზე, რა თქმა უნდა, ინტერნეტში მოავწყებლობდით, მაგრამ სამწუხაროდ ვერ გავდიოდით FM ტალღაზე და ოქტომბრის თვეში, გასული წლის, ჩვენ ავიღეთ საკუთარი უკვე მუდმივი სიხშირე 8-8-1 რომელსაც ახლა გვისმენთ და ამიერიდან ეს არის ჩვენი მუდმივი მისამართი. Ну, სიხშირე ესეთი თემა ფაქტიურად საცხოვრებელი მისამართია რადიოსთვის. აქამდე თუ ქირით ვიყავით, ახლა იპოთეკა გვაქვს და მართ ასე დაბინავებულები. არა და რა თქმა უნდა ძალიან სწრაფად ერთ-ერთი პლუსი რაც ამას ყველაფერს აქვს ის რომ ჩვენი სიხშირე არის პირველი FM-ზე, ანუ ჩვენით იწება FM-ი. რაც იმის საშუალებას გვაძლევს რომ თუნდაც შემთხვევით გვიპოვონ ადამიანები. აი ბატონი ილიას მაგალითი მინდა მოყვე, როცა დაგვირეკა დიდი ხნის პაუზის შემდეგ, მან არ იცოდა რომ ის ხშირეზე განვაახლეთ ჩვენ მოუწებლობა და შემთხვევით აკუმულატორი აუხსენიო ავტომობილსო და დავაერთე და გაჩნდა რადიო და ანუ ავტომატურად დადგა პირველი ჩვენი. ბევრი ხალხი ალბათ ასეთი, ვინც შემთხვევით გვიპოვა, ყველას მოგესალმებით და ვინც ახლა აღმოგვაჩინა არ გვისმენდა მთელი 9 წელი და ახლა გვიპოვა პირველად. ეს ძალიან კარგია, მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, ჩვენ ვეცდებით რომ ყოველთვის აქტუალური მუსიკა შემოგთავაზოთ, ყოველთვის საინტერესო გადაცემები. სულ მალე ჩაიშვება ახალი პროექტი, ეს არის ჩვენებური ბიზნესი, რომელიც დაეთმობა ქართულ ბიზნესს. ვისაც კი გაქვთ საკუთარი ბიზნესი, გაქვთ შანსი რომ წარადგინოთ ეს ბიზნესი ფართო აუდიტორიის წინაშე. იქნება პოდკასტიც, რა თქმა უნდა, იქნება პირდაპირ ეთერი ლაივში FM-ზე და ასევე აუცილებლად უნდა დაგვემატოს სამედიცინო გადაცემები. ჩვენი რადიო გამოირჩეოდა წლების განმავლობაში სამედიცინო გადაცემების სიმრავლით და სიუხვით. რჩევები პირდაპირ ეთერში ცნობილი სხვადასხვა სფეროში მოღვაწე ექიმებისგან. ასევე კიდევ ერთი პროექტი, რომელიც სამზადისშია და მოიხსენებათ ყველაფერს დრო სჭირდება და ნელ-ნელა ახორციელებთ ამ ყველაფერს, არის ჩემი საავტორო მუსიკალური პროექტი, რომელსაც წლების განმავლობაში უძღვებოდი, სადაც ცნობილი მუსიკოსები მობრძანდებოდნენ სტუმრად, ცოცხლად ასრულებდნენ სიმღერებს, გვიყვებოდნენ საკუთარ ცხოვრებაზე, საკუთარ გამოწვევებზე და კარიერაზე. მოკლედ ეს ყველაფერი იგეგმება ახალი სეზონიდან, მეგობრებო. ახლა კი კინომანი გრძელდება და ზარი სტუდიაში ნომერზე 501-111-8-8-1, ეს არის ჩვენი სტუდიის ნომერი, კიდევ ერთხელ გამიმეორებ, ნომერიც ახალია, სხვათაშორის შედარებით 501-111-8-8-1. მსმენელი ხაზზეა, გამარჯობა.
8: სალამ, ბეჯი, სალამ.
0: ო, ვინ გურეკავს? ბატონი ზაზა? ზაზა რუსთავსკი, როგორ ახარ ზაზა?
8: არა,
0: მშვენიერ გოგო. კარგად, მადლობა. ვითამაშოთ ბატონ ზაზა.
8: იმას გამოვედგი კი, რა თქმა უნდა.
0: აბა.
8: ოღონდ კარგად თქვა, როგორ თქვენ გადაცემას
0: უსმენთ. შვენიერი. კარგად ისმის ჩვენი ხმა რუსთავში?
8: კი, კი, კი. კარგად, შვენიერად.
0: ძალიან კარგი. მოდი დავიწყოთ.
8: ნახოთ, როგორ იქნება საქმეება.
0: პირველი ნაწყვეტით.
9: შებრატული გოჭი წემლი.
10: მომეცი აქ, გოჭი არ შეიძლება.
0: შებრაწული გოჭი წემლით გიყვართ ბატონო ზაზა?
8: ო, იცავს ხოლმე. სან.
0: მაგრამ ფილმი არ ვიცით, ხო?
8: ფილმი არ ვიცით, რაღაც სახიობი მესნო.
9: შებრაწული გოჭი წემლით.
10: მომეცი აქ, გოჭი არ შეიძლება. გაშენ ხოლმე ბოსტური გეჭმევა.
9: ბუსია.
10: მოიცა.
0: ეგრე რომ მითხას ცოლმა? ხო გადავირიე და ხო გავგიჟდი და ხო ავაგდე ეგ გოჭი და შეუშვირე თავი. სათხარდ ბატონო ზაზა?
8: აი გისმენდი.
0: კარგია, კარგია რო გისმენდი.
8: ფიქრებშია ხო ეს?
0: ფიქრებშია ბატონი ზაზა. რუსთავსკი. კიდე გაუშვათ?
8: ეცა დავფიქსებთ. უკუთი ზაქარიაზის მარის ფოტოები და რომელი უნდა იყოს ახლა?
0: ძალიან ძალიან ცნობადი ფილმია, ძალიან ცნობილი ფილმია და ძალიან ადვილად გამოცნობადი ფოტოშოპს.
8: აა, ცნობილია?
0: ძალიან, ძალიან.
8: აჰა.
0: ბავშვებს კი იცის ეს ფილმი, მე მგონი, ბავშვებს კი იციან.
8: ო, მე რა ვიცი, მე რა გადამემართა.
0: თქვენ ეტყობა, რა ვიცი, ასაკი თავისაშვება. აა, ზაზა. ხوار დაგვიბერდით, ბატონო ზაზა.
8: უბერებელი არავინ არ ვარ
0: თქო. აბარა, ყველა უნდა დაუბერდეთ, კაცო, ღმერთს დაგვაბერდეთ. ხო. გავიმეოროთ?
8: ჰა. ნახოთ, აბონახოთ, როგორ აღიქნება რა.
0: ამოიოხრა ბატონ მანზაზა.
9: შებრაწული გოჭი წემლი.
10: მომეციაკ, გოჭი არ შეიძლება. დღეშენ მხოლოდ ბოსტმული გეჭმევა.
9: ბუსია.
10: მოიცა.
0: კი ბატონ, დაფიქრდით. აწ კარგად აწონ დაწონე და ისე მიპასუხე. ძალიან. აი რო რო გათიშავ ყურმილს. ვიცი რომ ეგრევე გაგახსენდება, ეგრევე. თან ზეპირადიცი ყველა ამ ფილმის ყველა ფრაზა.
8: აჰა.
0: ოხ. წარმოიდგინე, ყველა ფრაზა რო ზეპირად ვიცით, ნუ თითქმის ახლა სრულად ფილმს ვერ ამიერ დაიზეპირებს, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენც აი მივხვდეთ იმისა, რომ პირადად არ გიცნობთ, ვიცი რომ ამ ფილმის თითქმის 50-60% ფრაზები ზეპირად იცით. მეცაც გეტყვით, მუსიკაც ძალიან კარგად იცით ამ ფილმის.
8: მუსიკაც არა?
0: აბარა.
8: აჰა.
0: ეს არის ერთ-ერთი ჰიტი ქართული კინემატოგრაფიის. მაგრამ გოჭი რატომ ხას დააიგნორეთ, არ გახსოვთ?
8: ხო, ახლა ყველა მომენტი ყველა ფრაზას ვერ მიხსენს ადამიანი
0: შეიძლება. რა თქმა უნდა, თუ გურმანი არ ხარ, ვერა, მაგრამ გურმანი რო იყოთ? გოჭი დაგამახტა და ტყემლით. წარმოიდგინე, როგორ გემრიელად ნახე, როგორ კარგად ამბობს. აი, ისე ამბობს, რომ ხა მოგინდება ის სადმე გაიქცე და გოჭი იპოვო შემწვარი.
9: შებრატული გოჭი ტყემლით.
10: მომეციაკ, გოჭი არ შეიძლება. დღეშენ მხოლოდ ბოსტმული გეჭმევა.
9: ბუსია.
10: მოიცა.
0: რავკნა რა გავაკეთო?
8: რავკნა და თუ ამონ კონტალიენ სმარტ. ხო და ეს მაიცა. აი ეს კიდე იმ ფილმში აი ვერ მიხსენ მაგ რომელიც არის ეს სათავოს როსტემერ.
0: ხო?
8: სათავოს
0: არ არსებობს ამას ისეთი მარტივი სათაური აქვს, რომ მაგის დაიწყება შეუძლებელია.
8: აჰა.
0: აბა ბატონო ზაზა, რამე გვიშველეთ ახლა. თორე დაგვინაწყენდებია მსვენელები.
8: ისე დროგადის.
0: დროგადის დრო არ ჩერდება.
8: ხო.
0: თქვენ ისეთ შემართებით დარეკეთ, ამას გამოიცნოთ ახლა. თავარია მონდომები.
8: რატო გამიჭერდა ახლა
0: ფილმს? რა? სად გამოვყო თავი რუსთაველი კაცი ჩავჭერი ახლა ამ ფილმით მეთქი?
8: აბა.
9: შებრაწული გოჭი წემლი.
10: მომეციაკ, გოჭი არ შეიძლება. დღეშენ მხოლოდ ბოსტმული გეჭმევა.
9: ბუსია.
10: მოიცა.
0: აბა ველით ვერსიას ბატონო ზაზა.
8: ხო, რა ვიცი ბატონო.
0: არ გაგვახსენდა რამე?
8: რა საიტზე სათაურს უსწრებს ხელისწენებდა.
0: ბატონო ზაზა, მეც ვერ დაგელოდები სამწუხაროდ, დიდი ხანია ეთერში ვართ, მეტყვით ვერსიას.
8: ბოლო
0: არაფერი. მითხარით აბა.
8: გამართლებით.
0: აბა. აბა. აბა ვერსია.
8: შენია ზღურა.
0: არა, სამწუხაროდ არა, დავემშვიდობოთ სწრაფად ბატონო ზაზას, იმიტომ რომ ძალიან დიდი დრო წავიდა. და გადავინაცვლოთ შემდეგ სტომართან, რომელიც გვირეკავს ნომერზე 501-111-881 რეკლამის შემდეგ.
4: რეკლამა ჩვენებურზე.
5: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია.

0: ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით 2-60-000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-60-000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-60-000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გვთავაზობთ ფიჩვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-84-82. ვებგვერდი ecoout.gr. Little
2: Tree. იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 5-7-4-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟი დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 5-7-4-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: ეთერშია კინომანი.
5: მეგობრებო, ვაგრძელებთ კინომანს და კიდევ დაახლოებით 15 წუთი გრჩება თამაშისთვის. კიდევ ერთხელ სტუდიის ნომერი 501-111-881, სანამ სვენელს გავესაუბრებოდი, შეგახსენებთ, ვათამაშებთ ღვინოს სასაჩუქრე შეფუთვაში. ეს არის საოჯახო მეღვინეობა მილდიანი, რომელიც აწესებს ალადასტური როზეს და მწვანეს საჩუქრად. ასევე ბატუ ცენტრის Crazy Hall-ის ბილეთებს ვათამაშებთ. ორი ბილეთი თამაშდება ბატუტებზე გასართობად 18 წლამდე ასაკის ნებისმიერი ბავშვისთვის. თითო საათიანი გართობა გლდანში მე-5-6 მიკროებს შორის მდებარეობს კარფურთან და რუსთავში საავტო ცენტრ რუსთავი მოლში. და ასევე თამაშდება თქვენი ავტომობილისთვის Little Tree-ის სასიამოვნო სურნელის მქონე ნაძვისხეები, რომელიც შეგიძლიათ შეიძინოთ ონლაინ Volt Market-სა და Extra-G-ზე. Little Tree-ის არ დაგავიწყებათ, ითარგმნება როგორც პატარა ნაძვისხეები. ასევე ფიზიკურად ქსელებში Dunkin', Lukoil-ი, ევროპროდუქტი, Gorgia, Tbilisi Mall-ი, Nova, Ecowood-ი და Rustavi Mall-ი, ცისკვილი ბაზარი. Little Tree-ის წერტილი G-Webguard-ი. ასეთი პრიზები გვაქვს დღეს, მსვენელი ხაზია და გამარჯობა მას.
6: გამარჯობა.
5: როგორ ძანდებით, როგორ?
6: კარგად, თავადრევ გიგიქოთ.
5: კარგად, მადლობა. თქვენი სახელი შემახსენეთ?
6: გიორგი.
5: თქვენი ხშირი სტუმარი?
6: ბიჭმა დარეკა ამას წინასწარ ვისაუბრეთ.
5: მერე მოიგო ბიჭმა თუ ვერ მოიგო?
6: აა, და სამკულამდე ახლა ბიჭმა მუსიკაში ვერ ვარ
5: და. კარგი. დავიწყოთ მაშინ თამაში. დავიწყოთ თამაში და მოდი შემწვარი გოჭი დავიწყოთ რა. როგორ დავამთავრო ეს დღე ისე, რომ შემწვარი გოჭი არ გავცეთ პასუხი, რომელი ფილმიდან არის?
6: აბეზარა,
5: შემწვარი გოჭი ტყემლით. რა ვიცი, რა მექნა მეტი ზაზას მივახვედრე იქით ახეთ, მაგრამ არ გამოვიდა, არა უშავს. შემდეგი იქნება ეს. ყურადღება.
7: გაიხსენე.
8: გურა, ამ ოთახისთვის ბუღო პაპ. მეზობლები არ ვარ. იკარგებოდა და დროებით გავიქო.
6: მედიას
8: სონას გაფიცებ მაპად.
5: ცა მაგარი. ეს ორი, კარგია. ახო, მოდი მესამე იყოს. აო, ეს დიდი ხანი არ გასულა. მესამე ნაწყვეტი.
9: რომ იყოსები კაცი პითაგორე და აუშვათ რამდენიმე საუკუნის მერე ვინმეს ეწოდინება რომ თქვენ არსებობთ?
10: ეწოდინებათ კაცო, რატომ არ ეწოდინებათ?
9: ეწოდინება რა არის?
10: პითაგორეს ხსნის რო
5: ხო არ მოგესმა?
6: ჯიმილის ბიჭები.
5: სამი.

0: არის კი ბატონო. მუსიკა?
1: აბა მუსიკა.
0: კინოფილმიდან. ეს არა, ეს არა. ეს არ გვინდა. ო, იყოს აი ეს. წესით არ უნდა გაგიჭirdეთ ბატონო გიორგი.

0: რამდენმა მსმელმა აიღო ახლა ტელეფონი და კრებს ჩვენი სტუდიის ნომერს, იმიტომ რომ იცის რომელი ფილმია ეს.
1: ანუ თუ იცი რაღაცა ჩვენ დროს და იმ
0: არა, თქვენი ვერსია უნდა მოვისმინოთ, კაცო. სამამდე ავედით და ახლა მე-4-ზე რატომ ჩავიჯროთ?
1: აი, წინაზე და ფრანგული მუსიკა იყო, ვერც ისე
0: გამოვიწონე. აა, ფრანგული მახსოვს, კი.
1: ო, ფრანგული მუსიკა ვერ გამოვიცადე.
0: არა და ისიც ისეთი ძლიერი და კარგი ფილმია, მაგრამ ეს ფილმი ბევრად უფრო ცნობადია, მოდი ასე ვთქვათ, უფრო პოპულარული პოპ ფილმია უფრო. ანუ საზოგადოებას ნებისმიერი მეორე ქართველი რო გააჩერო, ამ ფილმის სახელწოდება იცის, ეხლა რაც გავუშვით. ეს მოტივი არაფერს გახსენებთ? არა, ვერსი არ გვაქვს, გიორგი. არა და იმედი მქონდა რომ გამოიცნობდით.
1: ხო, კაი დაგემშვიდეთ.
0: კარგი გიორგი, გემშვიდობით. არა აქვს გიორგის ვერსია. მიუხედავად ჩემი დიდი მცდელობისა, 19 საათი 19 წუთი ვაგრძელებთ გადაცემას.
2: ეთერშია კინომანი.
0: მეგობრებო, ჯერჯერობით 4-4-ა. აი ხომ მქონდა იმედი რომ ეს მუსიკა იყო არც ისეთი რთული იყო ფილმიდან. თან მოტივი როგორ იცით, აი არა, ნუ გაადვილი სალაპარაკო ახლა მესმის, ხო? აკროცაზი ხარ ადამიანი და იცი რა ზელაპარაკობ. იქით ამ ხრიდან შეიძლება საერთოდ მე საერთოდ ვერც ერთი ვერ გამოვიცნო. აი ადამიანი სამკულამდე მაინც ავიდა და მე ამასაც ვერ ვიზამდი. გამარჯობა მსვენელს. გამარჯობა, მოგესალმებით. 1-2 1-2 არის კონტაქტი? სმენელო. ხაზია უკვე ეთერშია და ვერ ხვდება რა ეთერშია. გავთიშოთ რა ვქნათ. სმენელო. არა გავთიშეთ, ხო. კარგი, დაველოდოთ რა, იქნებ მიხვდეს რომ მასვე საუბრებოდით და გათიშოს რადიო მიმღები, როცა გადმოგვირეკავს, იმიტომ რომ რადიოში მოდი ტექნიკურადაც ავხსნათ რომ არ იყოს დაბნეულობა. რადიოში ოდნავ დაგვიანებით ისმის ჩემი ხმა. თქვენ როცა გვირეკავთ ლაივში, სხვაობა გვაქვს დაახლოებით 9:30 წუთი. და ამ სხვაობის გამო თქვენ გონიათ რომ არ ხართ ეთერში, არადა ჩვენ უკვე ეთერში ვართ და ეს ზოგჯერ გაუგებრობას იწვევს. არა უშავს, ხდება ხოლმე. გადმოგვირეკეთ და აუცილებლად გავალთ პირდაპირ ეთერში, იმიტომ რომ ჯერჯერობით გვაქვს 10 წუთი. და ამ წუთში უნდა მოვასწროთ გამარჯვებულის გამოვლენა. ასეთი ფაქტები ხშირად ქონია და იმედი მაქვს დღესაც გვექნება, იმიტომ რომ ფრე არ გვაწყობს. ფრეს შემთხვევაში გამარჯვებულს ვერ გამოვავლენთ და ახლა აქ მსოფლიო ჩემპიონატი არ გვაქვს რომ ფინალები ვატაროთ, სამწუხაროდ დრო არ გვეყობა. მაგრამ იმედი

0: მაქვს რომ გამარჯვებულს გამოავლენთ. ხოლო გამარჯვებისთვის мотиваცია მინდა მოგცეთ, ღვინო თამაშდება მილდიანისგან, ეს არის ალადასტური როზე და მწვანე სასაჩუქრეს შეფუთვაში, ძალიან საინტერესო ნაკრებია, მილდიანმა თავად შეგვირჩია სხვათა შორის. და აქვე გეტყვით რომ არის ესეთი საინტერესო ღონისძიება Wine Expo 2026, რომელშიც მონაწილეობდა მილდიანი. თავისთავად ჩვენ ვაანონსებდით ამ დღესასწაულს, კი არა, ღონისძიებას იცით და საკმაოდ აქტიურად. სწორედ ჩატარდა ეს ღონისძიება და მილდიანმა გვასახელა წელსაც. მე რა თქმა უნდა შემდეგ გადაცემებში აუცილებლად დღეს ვერ მოასწრებ ჩამოთვლას, ამიტომ შემდეგ გადაცემებში აუცილებლად ჩამოგითვლით როგორი ჯილდოები აიღო მილდიანმა. ბევრმა კომპანიამ აიღო, მაგრამ ჩვენ გვაინტერესებს ჩვენი მეგობრების შედეგები, ხო მასია? ყველა თავის მეგობარი უფრო აინტერესებს ვიდრე სხვა. თუმცა ერთი რამ, როგორც რიგით ქართულს ძალიან მიხარია, ერთი რამ ქართულმა კომპანიებმა, ღვინის მწარმოებლებმა ძალიან დიდი საქმე გააკეთეს და კონკურენციამ ქნა ეს საქმე, რომ სწრაფად განვითარდნენ, ხარისხი მაღალი გვაქვს, გვიამაყება უკვე ქართული ღვინო და მილდიანი ერთ-ერთი მოწინავეა, იმიტომ რომ 91 წლიდან არის ქართულ ბაზარზე. გამარჯობა მსმენელს.
1: დიდი გამარჯობა.
0: ვინ გვირეკავს?
1: ირაკლი ვარ.
0: ირაკლი, როგორ ძანდებით?
1: ბადობს, როგორ ახარ?
0: კარგად, კინომანი თუ ხართ ირაკლი?
1: კი, კომუნისტების გამარჯვებულიცაა.
0: ოო, ძალიან კარგი. ესე იგი ვიცნობთ ერთმანეთს ჩვენ, როგორც ჩანს. კი ბატონო.
1: დიდი ხალი ავრეკავდა, როგორც იქ და გამოვე.
0: გვიხარია, გვიხარია. როგორი გემო ქონდა მოგებულს? ღვინოს?
1: უცნობი კი, გადაწყვეტა უცნობი.
0: არა, არა, სხვა რამეს ვკითხულობ. გემო როგორი ქონდა თუ გახსოვთ ხო მოგებულ ღვინოს?
1: ყველა წოდი თქვენი ხარა
0: თქო. აბა გესმით ახლა ჩემი. 1-2, 1-2.
1: ეხლა მე ვიზა რაღაცა წვეტილად მოდის, ხოლმე
0: წვეტილად. არ უნდა მოდიოდეს წესით. თქვენ ხო არ მოძრაობთ ირაკლი? თქვენ ხო არ მოძრაობთ? თქვენ თუ მოძრაობთ, შესაძლებელია თქვენი ტელეფონი იჭერს ცუდად. ჩვენ არ მოძრაობთ ადგილზე.
1: ხოლმე შემოდის თქვენი
0: ხმა. ვაჰ.
1: თქვენი ხმა როგორი ისმის, არ ვიცი.
0: თქვენი ხმა კარგად ისმის, თქვენი კარგად ისმის. თქვენ თუ გესმით ჩემი. აბა 1-2, 1-2. ირაკლი. არა, არ გესმით? არა, რადიოში არ გამოგვივა, არა. რადიოში გვიან მოდის ხმა. მოდი გადმოგვირეკეთ ირაკლი, იმიტომ რომ კომუნიკაციის პრობლემა გვაქვს აშკარად. თქვენ ალბათ მოძრაობს ავტომობილი და შესაბამისად მოძრაობის დროს ესე როგორც რადიო ფარავს, ერთი მოძრაობით ესე არ ხდება. ფიჭური კავშირ გამულობის დროს რამდენიმე ანტენა მონაწილეობს და ეს ანტენები იცვლება როგორც ჩვენ მოძრაობთ და შესაბამისად რომელიღაცა ანტენა ურევს. ხო, არა უშავს. 501-111-881 5 წუთი გრჩება მეგობრებო და დავასრულებთ ამ გადაცემასაც. იმედი მაქვს ირაკლი განმოგვირეკავს და არ ექნება კომუნიკაციის პრობლემა და ასევე ველით სხვა მსვენელებსაც თავისთავად სიამოვნებით. და აქვე უნდა დავაანონსო რა იქნება მომავალში. ესე იგი პირველ ივლისს აუცილებლად გავალთ პირდაპირ ეთერში. იმედი მაქვს არაფერი შემაფერხებელი არ იქნება. ასევე 3 ივლისსაც. ეს არის 4 შაბათი და შესაბამისად პარასკევი. ამ დღეებში გვიწევს ეთერში ყოფნა, გვიწევს ურთიერთობა და იმედი მაქვს რომ მოხერხდება გამარჯვებულის გამოვლენაც. გამარჯობა კიდევ ერთხელ, მე მგონი ისევ ირაკლია.
1: კი, მე ვარ, გონი გამოვედი.
0: გესმით ჩემი ხმა ახლა ირაკლი?
1: კი, ახლა კარგად
0: მე. ძალიან კარგი. მე კითხვა დავსვი, როგორი გემო ქონდა თქო მოგებულ ღვინოს გაგვიზიარეთ?
1: ძალიან კარგი, ძალიან კარგი ქისი იყო სხვათაშორის
0: მომეწონა კარგი. კი ბატონო.
1: და ბაბის მუღამზე მე ქისი დავაყენე ინტერესო.
0: ოო.
1: მოვიდა დავდილა.
0: ოო. რა კარგია. ძალიან მიხარ. მე როგორი გამოგივიდა თქვენი როგორი იყო ქისი?
1: ჩვენიერი. აი ყველაზე საუკეთესო რაც დამიხედებია ჩვენს განლობაში ყველაზე საუკეთესო გამოვიდა.
0: ვა, რა მაგარია. თქვენ თავად აყენებთ ღვინოს?
1: კი, თავად.
0: და თუ გიფიქრიათ რამე იმაზე, რა ქვია, აი ბრენდზე, ჩამოსხმაზე, კომერციაზე?
1: როგორ გითხრათ, აი ჰობის, მაშინ რა ქვია და კელტის ოჯახის მეგობრებისთვის. მოსლებში ვარქან ფილტრავ კიდევაც, მაგრამ აი წარმოებაზე ასე ფათო მასშტაბებში ჯერ.
0: ხო, ბიზნესზე არ გიფიქრია, გასაგებია მესმის. მაგრამ სხვის ღვინოზე არ ხარ დამოკიდებული, საკუთარი გაქვთ, ჩემო ბატონო. და მიუხედავად ამისა, აგერ ჩვენ გვირეკავთ და გვეთამაშებით. ჩვენიერი. აბა, პირველი ნაწყვეტი თემატური შევარჩიეთ.
2: გიძაური გინავასულა, გიძაური! თავკვერია ბიჭო, თავკვერი! ღვინაგი არა, მზიარის ზეი! გიძაური გურძენი!
3: დაიზმეთკი.
1: გილილის ბიჭებია თქვენ?
0: კი ბატონო. პირველი ქულა, კარგია. მეორე
4: აფინე ალალიო რაც არ არის არ არისო ჩემს არემარეზე ამ ერთი ჭირიანი ქათმის მეტი სულგმული არ ჭაჭანებს და თუ ესე ძენანება ხელმწიფეს ჩემთვის ამასუნი ჩემს აკეს
1: ჭირეული მეზობლები ხომ არ არის?
0: კი ბატონო, ორი არის. ოჩა ღირაკლი, აბა აბა, იმედი მომეცა რომ დღეს რაღაცა გამოანათებს მზე.
1: აბა
5: მოდი ჩემთან მოჯემაგირეთანი. ოთახს მოგცემ და თანსაცმელს. კვირაში ერთხელ აბანო გექნება. დღეში ჩარეკაღვინო. გაიჩინე შენთვის ყულაბა და იცხოვრე ახეინად.
0: გავიმეორო?
1: გავიმეორო, თადა კიდე.
0: კი ბატონო.
5: მოდი ჩემთან მოჯემაგირეთანი. ოთახს მოგცემ და თანსაცმელს. კვირაში ერთხელ აბანო გექნება. დღეში ჩარეკაღვინო. გაიჩინე შენთვის ყულაბა და იცხოვრე ახეინად.
1: რამდენიმე მეტია შეიძლება იყო აი რომ მიყვეთო ისაც. მოჯამაგირე ესი ლაზარეს გასეირნებაშია მოჯამაგირე.
0: ლაზარეს თავგადასავალი ალბათ.
1: თავგადასავალი ხო გასეირნება რა. ხო თავგადასავალში და მეორე ვარიანტი არის
0: გავუშვებ კიდევ ერთხელ?
1: ხო, აბა კიდევ ერთხელ სადოთ აბა.
0: ყურადღება.
5: მოდი ჩემთან მოჯემაგირეთანი. ოთახს მოგცემ და თანსაცმელს. კვირაში ერთხელ აბანო გექნება. დღეში ჩარეკაღვინო. გაიჩინე შენთვის ყულაბა და იცხოვრე ახეინად.

0: ხოდე
1: ანახი მაგე გვინოდა ვინოდა ის კიდე და მელას რაც ესიზმრებოდა ის ელანდებოდაო არა ირაკლი
0: ცივიქიცი
1: და საკაი იქნებოდა ცივიქიცი ეხა მეც კი მომანდომე ამ ლაპარაკში რა გინდოდა რას მერჩოდი ამაღა მარვაპირები დალევაც ხაც ტოტა
0: შხუნი რო გაუ
1: კაი კაი შემეში ერთი თავი დავარ შედი ჭირიმე აბა ერთხელაც გაუშვა და ჩარეკა ღვინო ჩარეკა
2: მოდი ჩემთან მოჯემაგირეთან იქ ოთახს მოგცემ და თანსაცმელს კვირაში ერთხელ აბანო გექნება დღეში ჩარეკა ღვინო გაიჩინე შენთვის ყულაბა და იცხოვრე ახეინად
1: მეტი რა უნდა კაც ხო
0: მეტი რა უნდა
1: და აბა კვირაში ერთხელ აბანო
0: აბა
1: ო ვახ ირაკლი როგორ მი
0: საუკუნის მეოცე საუკუნის პერიოდია მეოცე საუკუნის დაკავშირებით საუკუნის ბოლო ნანახი მაქვს ფილმი დარწმუნებული ვარ
1: მე დარწმუნებული ვარ რომ არ არსებობს კინომანი ადამიანი არ არსებობს ვისაც ეს ფილმი ნანახი არ აქვს აი გარანტიას გაძლე
0: ხო აი მე დარწმუნებული ვარ ნანახი მაქვს ეს ფილმი რა
1: რა სიტყვი ვერსია წამოვიდა რამე
2: მოდი ჩემთან მოდემაგირეთან. ოთახს მოგცემ და თანსაცმელს. კვირაში ერთხელ აბანო გექნება. დღეში ჩარეკა ღვინო. გაიჩინე შენთვის ყულაბა და იცხოვრე ახეინად.
0: აი არა ლაგარი გასეირნება არ არის ეს ფილმი. სხვა ფილმი არის.
1: დაანები ამ გასეირნებას თავი თავგადასავალი ქვია მაგას.
0: არა ეს ფილმი არანაირად. ხო გასეირნება
1: ხო
0: არის ეს ფილმი არის აშკარად და საერთოდ ცნობილი ფილმი არის და აი არეპედაგოგიაში არ არის ეგ მომენტი არეპედაგოგიას ფიქრობივით არა არა არეპედაგოგია არ არის ფილმი არის

0: აი მეტი ვერსია არა მას
1: არა ირაკლი შესულია ირაკლი შესულია საკუთარ თავთან მსჯელობაში აი
0: ბაჩები
1: რაქია აა რა გიშველო არ ვიცი არა გენაცვალე გამიხარდა გამოჩენა ხშირად დაგვირეკებ ირაკლი და წარმატებებს გისურვებ
0: აბა და წარმატებები მომდევნო
1: გენაცვალე გენაცვალე კარგია რომ გვიპოვეთ და ჩვენთან ერთად ხარ დაგვიბრუნდით ძველი მსვენელები ჭირიმე თქვენი, რა ვქნა დღეს ამით დავასრულოთ მეგობრებო, იმიტომ რომ საეთერო დრო ამოგვეწურა საათ 9:30-ზე მეტია უკვე პირდაპირ ეთერში ვართ და აგერ კარგი მცდელობა ქონდა ირაკლის ბოლო ის იყო, აქ ვია, საფინიშო გარბენი, მაგრამ არ გამოვიდა. არა უშავს, დღეს ვერ გავათამაშეთ პრიზები. მე მადლობას გადავხდი საოჯახო მეგობრებმა მილდიანს, რა თქმა უნდა, პრიზისთვის, ასევე ბატუცენტს ქრეიზი ჰოლი პრიზის ბილეთებისთვის, ასევე Little Trees ამერიკული ავტოარომატიზატორების კომპანიის წარმომადგენლობას საქართველოში და თავისთავად მადლობა ყველა მონაწილეს. რამდენიმე ნაწყვეტი დღეს ვერ ამოვხსენით, ხომ? ღიად დაგვრჩა. ბევრს გაეცა პასუხი, მაგრამ ბევრი ღიად დაგვრჩა. და პირობას გაძლევთ, რომ შევინახეთ ეს ნაწყვეტები და შემდეგ გადაცემებში აუცილებლად გავუშვებთ, ასე რომ დაელოდეთ გადაცემას, აუცილებლად გავა ესა თუ ის ნაწყვეტი ადრე თუ გვიან და თუ ყურადღებით მოგვისმენთ, ყველა ფილმი იქნება ამოხსნილი და ყველაზე გექნებათ პასუხი ყველა ნაწყვეტზე. მე კი მადლობას გადავხდი ასევე ტრადიციის ამ მონაწილეებს, აი ირაკლის გიორგის, ზაზას, ლალის, გიორგის მაგდას, თამარს, ილიას, დავითს, გიორგის და დავითს. ესე იგი დღეს გიორგი გიორგობა იყო. გიორგი, ბევრი გიორგი ყავდა ეთერში. ღმერთმა გამრავლოთ. ნუ გული დაგწყდა რომ ქალბატონები დაუპირისპირდნენ ამ შემთხვევაში, დაემთხვა რომ 4-4 ქულით ვერ გავიდნენ წინ ვერც ერთი, ვერც თამარი და ვერც ლალი, თუმცა მცდელობა კარგი იყო. მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით მეგობრებო, დღევანდელი ჩემი საეთერო მოღვაწეობა დასრულებულია 1 ივლისს. შევხვდეთ ერთმანეთს და კიდევ ერთი კარგი საღამო ვაჩუქოთ ერთმანეთსაც და საზოგადოებასაც. ეთერს ბეგი უძღვებოდა, ეს ჩვენებურია, გიტოვებთ ყველა დროის საუკეთესო ქართულ მუსიკას. მცირე სარეკლამო ჭრის შემდეგ დავიწყებთ ამ პროგრამას, ასე რომ ყველაფერი საინტერესო ისევ და ისევ წინ არის.
2: რეკლამა ჩვენებურზე. სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70. სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
5: გამარჯვების გზებზე ვდგებით, გამარჯვ

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი თული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2574-4422. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
3: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212-1207. Little Trees Certificate.
1: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 20 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: და არავის ხვალ.
1: რეკლამა ჩვენებურზე.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
4: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
5: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
4: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
6: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეც და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
2: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-39. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-39. აღმაშენებლი 193. დინამო სტადიონთან.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
2: ის რაც ჩვენია.

0: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474422, ვებგვერდი ecovud.gr.
1: სადაც არ უნდა იყო, ჩართე ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: Little Tree. იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: ადრიადგეს ვიდეო.
2: ორშაბათ,
3: ოთხშაბათს და პარასხევს.
4: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
5: ბავშვობიდან ახალზივა.
6: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
3: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
7: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
8: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
9: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
10: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
3: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
11: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიზება.
12: შენს ნათესავებს არც დაურეკია. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
13: ო რადიოში არ გამოუცხადებია.
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
14: შებრაცული გოჩი წემლი.
15: ჩემან ბესენ და რა ბესესში.
16: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
17: ფულიო? ფული რომ ხომდეს, ამ ნერში რა გამარჯოს.
3: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას როგორ შემიარე?
3: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
20: აგეთ საქ ბოშორდი, დაიშენე საქ.
3: კინომანი ჩვენებურზე.
21: ამინდა და წვენებში.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გვთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გვთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გვთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი eco.gr. Little
4: Tree. იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია Chipi. 577-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი Chipi გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
5: რადიო ჩვენებური წერტილი G.
4: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07. Little Tree-ის წერტილი G.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 21 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
3: Агрофарма თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
3: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა? ან корпуსია გატეხილი? არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-39. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-39. აღმაშენებლი 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

ვერმა მიწა მიწამ წყალი ღმერთმაც წყალმა თიხა თიხამ სიტყვა სიტყვამ დედა მიწა თქვა ცამ ვარსკვლავი მტვერმა მიწა მიწამ

ეგრე ფერი სინათლეზე აჟღერდება, ეგრე უნდა ეგრე თავისუფლება არ ბერდება, ეგრე უნდა ეგრე ბრძოლა უსასრულოდ გაგრძელდება, ეგრე უნდა ეგრე ჯერა საქართველო გამრთელდება. სამვარსკვლავი მტვერმა მიწა, მიწა მწყალი ღმერთმაცა, წყალმა თიხა თიხამ სიტყვა, სიტყვამ დედამიწა თქვა. სამვარსკვლავი მტვერმა მიწა, მიწა მწყალი ღმერთმაცა, წყალმა თიხა

ჩვენი ლამაზმანები ვამილის ქოთნები დამშვენდება ბანები გოგოებო იგიდე ვამილე

ვაი შესაძლოა მაგრულზე გიცა ცოცხალი ხარ კიდევა შინდისელო ფიცა ჩანსტებილი სისახლეზე როგორ ძველი ნახმალები ხანწები ვით ქუჩები ქოთანები ვით სახლები გაქრა ძველი თბილისი თავის ციებ ცხელები თავის მაწვნის ქილები სახედერები ცხელები გოგოებო იგი და აბამი მე

არდინა გული ფიცა მოვიდოდე ოღონდა ხალვაღებს მიცა და თბილისის ქუჩებში და მატარო გვიცხლა

შემენი ლაზმანები ვავილის ქოთანები დაშვერდება ბანები გოგოებო

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: რადიო ჩვენებური.
5: ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

0: ფიქრობდა მოგერი. საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 22 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: ადრია დღეს ვიდეო.
2: ორშაბათს,
3: ოთხშაბათს და პარასკევს.
4: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
5: ბავშვებიდან ახალზივა.
6: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
3: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
7: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
8: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
9: მე ტანკიშტი ვიყავი. ომამდე.
10: მე ეს თარგოიები ჩვენ.
3: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
11: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
12: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
10: ო რადიო შეიძლება მოუცხადებია.
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჭი წემლი.
14: ჩემან ბასენ და რა ბასესის.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო? ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამარჯვებს.
3: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევმერე.
3: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეთ საქ. ბოშორდი, დაიჩვენე საქ.
3: კინომანი ჩვენებურზე.
20: ამინდა და ჩვენებში.

0: კიდევ ბევრი მოვიდა წავიდა წავიდა კიდევ ბევრი წავიდა
1: გაუზიარე მეგობრებს
2: რადიო ჩვენებური წერტილი ჯი

0: რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი. ჩვენებურზე.

ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური. ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: როცა ფიქრობ. როცა გენატრება. როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ თემები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე, ეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ა, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჩი წემლი.
13: ჩემან ბასენდერო ბოშესის.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო? ფული რომ ხონდა ამ ნებში რა გამაჩერებს?
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევერე?
2: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
18: აგეც აქ ბოშორდი. დაიშენე.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
19: ამინდა და წვენებში.

ზამთარი ერთი დილა არც გარეთ თფილა არც სახში ცივა უბრალოდ არიღო ეს დილა სხვა აქ თეთრი იყო ღამე მიწა და ცა ზამთარი არსებით ავსებდა თბილისს სევდია მღვიმილს იყო დღე იყო ღამე იყო მიწა და იყო გზა იყო გზა იყო ოცნება როგორც წამი იყო ცხოვრება როგორც ცა იყო ახალ წელს

იბიძა და იყო გზა იყო გზა იყო ოცნება როგორც წამი იყო ცხოვრება როგორც ცა იყო

0: რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი ჩვენებულზე.

0: მშვენებურის ეთერშია.
1: ეთერშია
0: 2000-იანების ჰიტი. შენზე ფიქრები მაგვიწევდა. შენზე ოცნება მაფიქრებს. ერთად ყოფნის

მუსიკა რომელიც გულს ესმის რადიო ჩვენებური ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე

0: ადრიან დღეს ბიჭო
1: ორშაბათს
2: ორშაბათს ოთხშაბათს და პარასკევს
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ
4: ბავშვობიდან ახალზივა
5: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
7: წინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე
8: მე ტანკიშტი ვიყავი ომამდე
9: მე დღეს თარგოიები ჩვენ
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ თითქოს არაფერი
9: მომხდარაო. ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჩი წემლი.
13: ჩიმენ ბესენ დერო ბოშეს.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხომდეს ამ ნერში რა გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოხროს არაია საგიშენენ. ჩემს საკუთას რომ ვშერმერე.
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეთა

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებურ

0: მოგენატრა ქართული. ჩართე, ჩვენებური.
1: ალო. ლარისა ივანოვნა ხაჩუ.

ჯოში ჩვენ სიმღერებს მღერიან ქუჩაც მხოლოდ ნაცრის ფერია შენ კი ეს თვალები გელიან შენზე მხოლოდ მე მინხერია

ყველა კუთხეს სოფელს ყველა წინაპარს ვინც გშობეს მერე თვალით არ გვინახავს ვისი წყალობითაც დღეს შენ ვიღაც ხარ ის გინახავდა შენ

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

0: ადრიან დღეს ვიჯო
1: ორშაბათს
2: ორშაბათს ოთხშაბათს და პარასკევს
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ
4: ბავშვებიდან ახალზივა
5: ბურნუთ რადიოზე დაიხენეთ მები
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
7: წინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე
8: მე ტანკისტი ვიყავი ომამდე
9: მე დღეს თარგოიები ჩვენ
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ
12: თითქოს არაფერი მომხდარაო
13: ო რადიოში არ გამოუცხადებია
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან
14: შებრატული გოჩი წემლი
15: ჩიმენ ბესენ დერო ბოშესში
16: ფულზე უნდა თამაში ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო
17: ფულიო
18: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამარჯვება
2: ორშაბათს ოთხშაბათს და პარასკევს
19: ოქროს სარაიას აგიშენებ ჩემს საკუთას რომ შემიერე
2: საღამოს 6-ზე
20: მე რას მერჩით რას მემართლებით ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის ბერძნება მოიგონეს
21: აგეცად ბოშორდი
2: ეს ვენესა. ინომანი, ჩვენებურზე.
22: ამინდა დაწვენებში.
23: FM 88.1. რადიო ჩვენებური.

0: ბავშვობიდან.
1: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
2: ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.